0: miracle
1: man miracle la ko tuddi ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yeb
0: ma sha Allah
1: dama ci fajj ño xamne ndoxam ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga wax ne garab ndoxam ci gi ma yor ken du ko nan semaine te wero te garab gog da fay fajj ndoxam ci da fay hemorrhoids di fajj niu katan ci walu sey té émission la émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew néma battalé wonna ba paré té gëm na sama wa ka sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
0: ma sha Allah
1: wax dëgg Yalla amna ko xamné wax dëgg Yalla mom tamit néna hémorrhoïde la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sar la joggé won Isaaha suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité yaw ya wadam ci roy seigne ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na seigne yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër té omri do la faju
0: enoré dék
1: tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la ñeen benen mère duggé geejaway bi ñi wax famara djouf duggé geejaway ñew bimu ñewé daf bimu togan jano dafa joy bu ma tit ci koor la né té julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won dama tok xal yalla duuma dama fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla may wëral
0: yalla may wëral
1: ñu fajj ko man sama fajj dama lay ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma fajj ko mu wër ci lo xamne ñet ci non la ñew jël ci garab ci ko xamne ñaar fukk at mi ngi wër di faju garab bimu ñëw yoonu mu dina ma wër na ñëw ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ant soxla mon ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy ba garot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mënu dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi ne Guinée Bissau seri bu ngay dem keureum am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serim ju fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngay ne dam fa mo lay faj
0: allah akbar
1: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñepp ci indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër pelet tay ji del na ci liggéey bu do romo tagé ki man afé ba do
0: do ko gam
1: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
0: machallah
1: mission la ci yor
0: tarkala
1: suma ko waxé yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu touté rek ñima séppi suma ko tapé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am febar bu la jaaxal ñewon ñi nga xamné itam dañ leena liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
0: tarkala
1: ay mo am na yo xamne cepp ko jeufaliko lepp lu bol ne ko ci dara dañ te dana delu fam joge won inshallah taala
0: ci kat ci lolu lay ñem ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fama ci wetu jumaay tu couleur numéro telephone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wana emory nan nga koy xamé
1: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yap bi derbi ak yap fofu la ndox bi nekk di dox nak di wëndelu ci te bir yaram
0: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
1: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk ci sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegge sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yegge sa bob day metti sa beul yi xissan sa nopi di ri do gis bu baax su ko defé nak ndoxom siti ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxom siti la bu ko né ba ci karam da fay nek koura beut bu ko né ba ci karam mu nek kuli bu ni ko né ba ci karam bu dépassé fofu la ci gana la jëm
0: day mag dal
1: day mag bu dépassé fofu ci gana la jëm ta gana yalla ci yalla musa
0: waaw amin
1: mo jangaru ju magi legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam siti da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fa indi tank yu metti da fa indi bir bu metti da fa indi yaram bu tang di metti da fa indi yaram bi xassal fepp kon doxam ci febar yep lay joxe da fa indi katan ci walu sey da fa indi ballonnement kon doxam ci mom febar bu ma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ko ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ ma jox la garab bala semaine ngeen taxel ko
0: bala semaine
1: ci katan yalla
0: torkal machallah serigne makhtar même que hémorroïde
1: hémorroïde febar la mom bo xamné ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy so bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga nan mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti su ndig li commencé metti bu yagge mu genné picc bu genné ci sa souf
0: mom la ñaan bu genn
1: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé ba fekk dara dara datul la
0: comme nit ak ñi naan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci serigne ta kel liggé
1: o hémorroïde bu metti mo la japp légui né hémorroïde bu automatiquement lim lay jëk def moy téé sa ngora mu dafa gaaw ci téé ngora mom
0: musiba la mom
1: dale musiba naaw la mom tey tey ngor do mal sey motax fek fagnou bam dañ ngor gu du ñew beul na ko xala problème ngor la am hémorroïde be ko japp hémorroïde bu ba do xey fa ci lu gaaw ci carte yu yalla momu tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gu ne amna lu ci ne luy fajj
0: waaw secret bi
1: secret bu ci ne buy fajj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy feñé nga xam ne febar bi li la febar bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mala xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digal ci lay dakk comme man li ba
0: ci lay dakk
1: waaw
0: machallah am digal dal
1: am digal
0: rawati na digal wali yu yalla
1: digal walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo senegal bu ne war nako mëna gëm xol la cheikh amad bam mbire mel senegal
0: werna
1: xol mam modou mbire mel senegal
0: werna
1: xol baye ni mbire mel senegal digal la jugge ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
0: machallah
1: bu doot sen mbiri bu doot digal bu jugge ci yalla jeexna bu yag
0: wallahi deug la
1: barke tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamne kenn nañ wala lan yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barke ci kergu lañuy tok do la ñew ti ñu bëgg dañ seen buntu yi
0: machallah
1: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
0: kul
1: innal fadl bi yadillah yuti ma la shaw wallahu sul fadl azim yalla mo jël ngeen la jox ko neex ñu yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
0: deug la machallah jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundju legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajje cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon
1: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëne téré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci téré garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen febar fajj febar bu nit buy dal nit fi ci jëm do maara kaw bop baron tank xamna febar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga dal faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamuto wala yo yek nang nak mu fajale ko
0: seigne martar ndax fajj mi traitement lay doon wala
1: traitement la par traitement la ma sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñoo xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss amna ñoo xam ne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fu ñuy tekkal moy ba da ngay wéré ne ma wérna
0: ba da ngay wér rek
1: ba ngay wér rek lañuy tekkal ko amul tokhol garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ciow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak ni carton ci walu sey kep ko xamna tokhol na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo ma delo
0: machallah tarkala wax nga ko legi seigne martar muy walum new carton faiblesse sexuelle mbok yi numéro seigne martar moy 77 242 63 19 77 242 63 19 faiblesse sexuelle manam bu beaucoup tok télé sax moy gor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamné itam dafa télé ci bopam
1: dafa am faiblesse sexuelle xamna sexuelle dafa faible amatu doole am maladie sexuelle ko xamné hawra bi mo febar day waxati ñaar yépp duñ ben su ko defé nak faible sexuelle ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek dama koy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numu koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
0: febar bi nek ci yow
1: mom lay fajj
0: deug la
1: su fer bobu dañé rek carton bi ñew
0: deug na la
1: su fekke fer ba ci deret bi la né mais deret ji lay fajj fer bobu lay fajj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
0: ndax lan
1: mo ci gën do la ci bari
0: da dis
1: do dafa dis leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñama xana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab may len nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nit ki xalam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré febe sexe bi day gëna niw doole li nga grab sama ko nga bu suma lo joxe daf lay wëral sa deret wëral sa sëditi wëral sa hawra ba nga xamne nit ki awram bi dana am doole am katan te du gawa yegg fam jëm and nga grab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xamne ya nga ko paraga pour laaj mako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxna ñame sey ba grab gi dafa am doole
0: amna doole
1: waaw su ko defé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wéru koor lañ né ñepp ngi keukere gud laytu xadar pourtant du né wér la yeen ti bi néna diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ak
0: Allahu akbar
1: hadith mutafaqun alayhi la yeen ti bi né diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ak té laytu xadar jaamu yalla juné wér la kon sey forna kon goor ñi yalla mo ñu daganal jigeen nañ la tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeenent bi neena sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu gene sey ak seen soxon na ngeen leen satisfaire lool faratala
0: deug la
1: kon nik do ko jëlé kër baay ngir sey ñew tak do ko malal dara
0: amna sey yo xamne yo
1: ko na sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal les gor ñi wër mëna denc soxé man leena jarignon lool moy yoon man nak garam yima ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila da nga am sans ñëmé sey li rek jàngalé la kuy jàngal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jàngal la xadir ak mursid ci digg wala suñ sëriñ daan jaa
2: machallah
1: waaw kon mbir yi dañ koy leral bam leer nañ
0: jërëjëf señ Makhtar waaw moom de walu gogum moom ki ñu boole ak moom assurer nañu ko motax ñu sawar ci and ak moom émission bi lool muy walum faible sexuel moom xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak moom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy Ginaaw Raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 señ Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka mën na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
1: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatihuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal doon bay fatte dara ci téré bi cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ñu day wër xam nga lool mom cheikh nangul nako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
2: bu chronique dal
1: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bob mo muñ te wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bob mo muñ te wër nit ki mu da ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy faj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu jeex tag nit ki mu da ñak xol tay dund kor cancer dañ koy faj cancer dañ koy faj fan yi passé faj ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joge son mag la wala téléphone mala ko comme nga fon mëno gi genn sa kër sax yow baama yoni la tak bu ñu garam mu nan ko neenam bu soba yalla bu nané ndox dina ñu bu sa kër ñaan la yalla
2: ma sha Allah
1: kenn ki sama koñ le tak bañ mako oy wone fek muy bëreeng mala ko tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ko bind safa ma sa sami wala mu nan ko affaire bi dañ ci saasi
2: ma sha Allah
1: febar yep lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop do ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fa dañ yo xamne bop metti rek antel nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat muñ ta dañ ma fajj lañu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
2: machallah
1: lol def na ci lolu jeex bo le nga dug fofu
0: deug la werna fofu lañu jëm kay señ Makhtar ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon walu
1: jabet da bokoy fecc top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
2: machallah
1: doxna nit kërap mu dem jabeté mu wër
2: tawarkal
1: deug febru rap da bokoy fecc
2: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
1: way wallahi la azim ma ngi wax autorité na leen lepp lu ma wax fi deugal man duma xam febar rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko we rap bu la baaw day dé
2: mo rap yi ci bopam
1: bu la baaw day dé for force dayo wadi ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bindal garab go xam yaram da nakal di metti mu aw lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denc safara tekkone bimu ko denc tekkone gorom man jabaru do jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamul lu ñuy def mu ne xala señ ñaan mo na ma safara arab mo yu rek bu mu indi safara señ ñaan da bay ray bu mo sorti safara señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug señ ñaan yalla may dara
2: machallah
1: mo ra fièvre do koy fecc
2: tawarkal
1: fièvre bu ñu di fièvre fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
2: amna ño xamne liggéey leen sono mom
1: liggéey yi ma ci li ma koy fajé lolu nit ay nit dikké nañ ma ñu dul jeex ñu liggéey leen bañ teud fièvre ba yaakaar ne ñoom dañuy dee faju nañ fu ne mu tëj ma faj leen loo xam ne ba ma leen ko jox dama leen wax lu leer li ma leen jox nii soo ko sangoo naan ci ab diir da nga wér mais lépp lu ñu jox dafay dañ dem ca kam nekk ka ko def su fekkee ne pour nga dee la la ci jublu woon moom dafay dee ah oui moom dafay dee parce que loolu jublu woon te deeyagoo comme affaire bi dañ na jaww la ñëm te bal boo tiire mu del si waat ci yow kenn mënu koo tul dangay dalay dugg parce que yaa ko tiire mi ngi mel ne nga jël paaka jam sa bopp ku lay tee ku koy tee ku jël patal bal fatal tiire sa bopp guy tee def nit lu bon ba mu dañ ci moom loolu la mel faj naa ci ay nit ñoo xam ne bi mu leen dalee wër nañ fu nekk faju mu te ñu indil ma faj leen ñu wér peleg ña leen defoon feebar tëdd comme émission ba waa jeex mënuma leen indi waaye def naa ci ay kéemtaan
0: waaw émission baa ngi waa jeex comme ni nga ko waxee rek xam naa émission moom du doon benn faaw ñu xool nuñ koy tollante insha
1: allah
0: waaw bu ko defee mi ngo kon docteur Makhtar Niane fàttali numéro bi dinaa ñëwaat léegi ci adresse bi 77 242 63 19 sëñ docteur Makhtar Niane léegi wàllum bayre am na ñoo xam si ni loolu la ñuy bëgg moo xam muy bayre place wala nit ki ci boppam bëgg a am bayre muy bayre njaay ak lépp
1: àddina bii ku ci bëgg a bokk amal bayre ku am bayre bokk nga ku amul bayre bokkoo nit ki da ngay am xam-xam ba fees dell xoolal ko ci politique bi rek mi ngi nii ku am bayre aca bokk nga ku amul bayre bokkoo ak xam-xam boo mën a yor xata wàllu sëriñ ootekat yeeg ñëpp ñi am bayre seen mbir dox na commerçant boo amee bayre mu dox ba amul bayre dox bayre nag yi ma ci yor am na yoo xam ne ay dimension la
0: ay dimension
1: yu xaw a yem yu mag yu mag a mag a mag yu mag a mag a mag ba ba ca plafond ba ba ya nga xam ne mooy yëngal dëkk bi xam ne boo ko sangoo kenn duut lépp bayre bayre boo xam ne ànd ubbee ko xaalis ak mbooloo te boo ko amee ba pare ma sécurité la ba nga am jàmm
0: waaw waaw ndax mel ne mënuñoo ànd muy muslaay ci laa jëmoon moom laa bëggoon a tëjee laa ji
1: sax ma leeral la ko ba mu leer nañ
0: bismillah bismillah
1: kaaraange nit ku nekk lépp loo mën a am ci àddina boo amul kaaraange moomu googu
0: amugoo dara
1: amu googu dañ la fekk falaxe la jël ko nga ñàkk mën a ñàkk ray la di
0: waaw
1: liggéey la nga dee fekkee ne yow passé ko ñu lay liggéey di la jàpp soo am ubbee ko am xaay am alal nit jugee fay liggéey la nga dee foo ñëm boo jàngee am diplôme toog ci place bu baax ñu fekk ne fa liggéey nga feebar foo ñëm te mi ngi bëri ba dee ci dëkk bi am xaalis am jàng am diplôme war a liggéey sax ñu la doo ko fi defee maa ngi fekkee ne kaaraange yoo xam ne ku la liggéey dee ku la fexeel yàpp ku lay fexeel xala ku lay def am naa boo xam ne wallaay laa sim képp ko jëfandikoo ay garde rapport sa jinne ngay am billahi lasi la ilaha illaa boo ko jëfandikoo ay garde rapport sa jinne ñoo lay garde dañuy miime dëkk bi yëpp di xool yow sa noonu rek la ñuy xool ak ku lay fexe ñu leen fàttu ko masaa ko defal benn nit america la nekk kooku moo laan toog dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tànk yi di métti bopp du am jàmm moo wër fu ne muta ñu boole ko ak man ma yónnee ko càkket mu sangoo ko dafa jékki-jékki ñi nga xam ne moom wóor na ko ñii yëpp ay noonam lañ ñu ne ko ñu yëpp dañu astaat ña nga encoumant ña nga réanimation képp ku lay fexe réanimation lay yeewoo ji te yow doo tudd tudd kenn yow sa saafara rek sangu
0: saafara ngay sangu
1: rek bu am boo bëggee gàllaaj ma dëggee lu nga takk sa yoon bu mu ci ne doxal sa dox filfilaale junne yi ñooy dox ci dëkk bi kii noonu diw la mi ngi koy fexeel ñu dóor mu daanu xam nga yooyu sekk na wëllu yàlla yu mag yi ak xutbu yu mag yi ñoo ko daan am ngir lan buur yi bànd yeeg bu ñu leen fexeel am lu jëflante ñoom am na wala amul li ma ci xam du jeex xam naa ci ay nit yàlla yoo xam ñaañ doon fexeel sëñ bi fañ yeewoo ji baaxul jamono ji la da koo laaj da ngay ubbeeku ñafe bu ubbeeku gars yi xeex la nga jàng ba am ay diplôme gars yi xeex la wax dëgg yàlla loolu xeex la nga tënd feebar mas naa dugg benn xalwa wakaam timis ma génn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu war ma benn femme ne ma kii caissier aéroport la woon mais daa ngi paralysé dox di cok-cok di desan yor bant mu ne ko billaay bu ma la xamoon kenn du la def nii bu ñu xamante woon kenn du la def nii nit da ngay am kaaraange nit ñi lañ am karaage commerçant yek copulsien yek bayre kadi am len karaage gu mëna sëkk bolé ko ak bayre
2: mëna ubbeeku ñoy mëna and
1: ubbeeku walu ñaan xaaliss xalwa duggu xalwa ñaanal nit mu tukki ñaanal nit mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
2: ma sha Allah jeere jëf xamna waxtu yu man na
1: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to sumay wax damay tang
2: ni mo
1: ba ngi jéggulu wa ci cadre muji dal moy sant yalla gëreumat borom kër gi gëreum changou muntaha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sant
2: ma sha Allah
1: bu ndan dem relation ñaan mbacke mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
2: may
1: ko bir sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane ma sha Allah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatte wat adresse am muy nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi kep ko xamni ci ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon.
3: Vous écoutez
4: le réseau
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tiener FM et Lerke FM.

0: Τούμπα τσεκάναμ.
1: Γιαου, τα ριβεύ σε ριντουβά πει γιαου λαϊοχάλ, γιαου σοπέμπι, γιαου μίγα χαμνή, δεν γεμπουγλουμπάχτη δεν κουβουσέλι πει του τούμπα. Μπα γεγγενή, τούμπα τσεκάναμ, μίγι σούμπου αι λιγέι, γιου εσπέχτη δεν κουβουσέλι πει του τούμπα. Μπορκούνα τσι λιγέι γιου ε, ταβάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νεκ πουίν κου δεγέ, μου εμπέρ μπίγ χαμνή φοφέ, λανι τάχαου, νι αμ, τάβα τυρόνιο. Loli nak tere wul mom Touba Tiakanam muy weyel yenen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 orange money la Touba Tiakanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lool te wër ndax Touba Tiakanam kat moy laaj du ñu mën def ko fu ñu xam
2: mislak mi adi jaay khair manabat wajallilahi maskari Touba ba mislak mi adi jaay khair manabat
3: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenter len garab ji nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garab bu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niou katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Siptul Amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñu natal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
4: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiix di ñaan sun kaddu fek lañ jamm ma sha Allah jeureje Cheikh Blaye li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeexat ci doom adama ñu garab go xamne nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañi gaaw noppi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afa nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rabbi 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme loko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi taala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wërbeul dugu da ngay fajj ci gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugu su nak biñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn seysar ak defar ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamne def nañ ko ci muy lepp di netaral lo xamne dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di ne bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jott ci way la nga def pexé pour ñew jott
3: jeureu jeum mbokk yi kon mi ngogulé lolu mom moy garab yi nga xamne kon mom la leen seen mbokkum talibé Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Siptul Amin Indil muy garab go xamne da fay dox ci walu goor yi nga xamne dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamne daf koy dindi complètement kuko soxla man ko ami fi ci Dakar ci radio Tienyar FM radio bi nak mi ngi nekk fi ci Koloban dende keur Serigne Touba gi bo accé ci radio bi rek nga laté Alhadji Ibrahima Cissé ding ko meuna am wala ngoko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam mbokki auditeuru sen réseau DTL altiné manam lañ di bu nek liko doore 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañ yowé l'équipe du matin daanu ci waxtani culture santé société nek ñu jigen ñi walu estuar ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tienyar FM ngien koy am altiné nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté
5: sama wër ku yaramu doom daf ma soxal lolou mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res febaru la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolou yobunaako juroomi yoon ngir mu ñakku ci beure bu fajukaay bi ma gëna jégué bi mu amé wër ak genn walla mu jël ñakku exavalon 1 ngir ar ko ci waxu febaru jaddagal jambatan febaru meningite febaru res febaru la fagn djel ñakki koy ar sin febaru deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn wal ñu tolanti ñakki yi ñetti wër ak genn wal mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé djuroom ñenti wër djel ñakk RR1 ak VAA ñakki koy ar sin as ak rubéol ak febaru pays su yeggé fukki wér ak djuroom mu tolanti ñakk hexavalent 4 ak RR2 bi koy ar sin as ak rubéol buñu faté itam ñakk xalé jigéen yi am djuroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancéru col de l'utérus ku ci ñakku xaar ñen wér tolanti ko ngir ar sama dom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
0: tanki jam ci sen réseau DTL Jant bi FM Tianyer FM Lergue FM tanki jam ci sen réseau DTL muy dara ji tol bi liggey bi tanki jam ngir jam law ci adina bi ba faaw
6: assalamu alaykum man la Babacar Mbaye Ndak ma ngi bëgg tontu légui ci laaj bi ngeen teural fi benen ma laaj ni mo lan la kal ak gamu def ci réewum Sénégal ma yok ci sax Sénégal ak liko wër ak bokkam ñiko wër dama wax ni réew mi ñu lekk suni mamati mam ñoo fi jox judd fi dekk fi jur fi baye fi rew mi domi wolof ak pular domi pular ak wolof domi wolof ak mandang domi mandang ak wolof domi wolof ak jola domi jola ak wolof domi wolof ak tenda domu tenda ak wolof domu wolof ak nar domu nar ak wolof domu wolof ak serer domu serer ak wolof domu serer ak pular domu serer ak libané domu pular ak serer domu wolof français domu sénégal ak européen domu européen ak sénégalais domu sénégalais ak vietnamien domu sénégalais ak africain domu sénégalais ak américain réew mi ay sénégalais ñu fi dëkk ay sénégalais yo xamni ko ci dem ko ci gis seen dara dafa jaxoso ba nga xamni ay jikko yu rafet yu reuy ñoko toggu diko doxal diko jojju nak li nga xamni mo koy dawal moy li ñuy woyé kal ak gam
7: Tianyer FM
6: moy dundal réew mi moy dundal képp ku bëgg réew mi bëpp doom réew mi fu mu mënd nekk ci adina kal nak ak gam dañ leen wara xajalé bokkuñu kal ci santiy la gamu ci deral ji la ci juddu yi la manam ku sant may day kalante ak ku sant sise ak ku sant drame ak ku sant sis ak ku sant jaxate ak ku sant lo ak ku sant mané ak ku sant mbay ak ku sant mbub ak ku sant samb ak son samba ku son sil ak sil ku son touré ak son wad ak son yad ak son saxo ak son puy ak ñi ñep ay sénégalais na ci waasu yu bari ci xéddu bari lañu juddo lañu bok té ku ci nek ke son mbay nek wolof ba mu nek leneen mëna kalanté ñom ci jam rek moy am seen digënté té lu neex waxanté té kenn du mer li mo am ci Sénégal gamo nak moy li dox digënté tukulor peul ak seen rak jola ñom lu neex waxanté kenn sam ci tour sa dératu morom kenn sañ ci tour sa dératu morom kenn sañ ci mer su la morom waxé lu ko neex xam nga lool mo neex lool mo togg Sénégal mu ko défar yalla bu fi joggé yalla bu fi kenn fexé ba di wax wax ju ko yaq lool moy kal ak gam lool la défar ci réew motax ñu nekk ay bokk dong bokki dérèt bokki pass pass bokki yéné bokku jëmu bokku liggéey kay bokku lépp bokku nday ak bay li mo am jeur gën jeuf
0: tanki jam ci sen réseau DTL Jantibi FM Tianyer FM Lergue FM tanki jam ci sen réseau DTL muy dara ji tol bi liggey bi tanki jam ngir jam law ci adina bi

0: saate la koy dindi 2 minutes la la wax juma dama koy dindi ki saate borom bi mu ñëbbe fa ko
1: kata bu demé bu tuju nga xamna waji gisatul dara nga ne dang koy ñëw mu fatte ci saate
0: ki saate la koy def
1: joni
0: la koy def da ngay ñëw légui ma fajal la légui nga ñibbi sakri légui
1: ma sha Allah amé yow shérif nak yaangi wax lu neex dé
0: ah lu neex lay wax parce que limamul lo munul dang koy def wa lo munul dang koy def ñin ñi ñu gis ko wolfu ñay na né xotté fa bala ngay lakale
1: ma sha Allah lolu amna solo trop koku mo moy shérif abdou aziz ay dara joni waye shérif bi duma genn ci fébru beudi dé parce que amna ci bo xamné taxio beud lañu koy wax ñu nan ko glokom
0: glokom dafa am glokom glokom bu dem bu fermé lolu man mënuma ko faji mais glokom tanké mi nga gis ci wuti mën na ko estopé faji ko mais commencement glokom da ngay gis saboti day flu wala saboti day lindep wala bo ginn naaji saboti day metti day xelli ndo wala saboti day xonko cioj lolu moy commencement glokom bi mais wala sa gis bi leerul lolu moy commencement glokom yi mais glokom wal fu ñay na né xotté ko bala ngay lekkele da ngay gaawu ñu mu fajal la bala mu fermé parce que machallah bu dem bu fermé lolu man mën mo ci dara kenn mu noko fajil fo nga da ngay télé ñu bul wax dama jaar fi bul wax lolu da ngay bo gis la ngay gis tout rek da ngay télé ñu ñu fajal la nga am sa jam nga togg sa kër
1: légui nak no def ak ta katrak bi
2: ma ngi sante yalla bu baax
1: ya ngi gis bu leer
2: ma ngi koy muté ci comme ni ma la wax rek ma ngi sante yalla dal bu baax
1: emorite bi ne mi
2: dal amul moro
1: ah seen bi kon yow dal febar general mom mo la dalon te lolu lepp bi nga ñewé ci serigne abdou aziz ak ay dara joni la fajj
2: mo ngay dañi moy dañi yow sama sama bop la jëki yalla bu ko la min tok yalla ko yalla mu sét ci dañu doom adam
1: amin way ah bu fi yagge de kon
2: ñu la yo fajj yalla wërel ci dem
1: amin way
2: dañu yalla yok xam xamam
1: amin ak mbolum julit
2: nak mbolum julit ndax te jamm yi la fi nekkal
1: deug la
2: ndax bu fekkone dina alal dong la am ni nga xamne defante ak ñoom ku leen yi man
1: deug la seigne bi legi dañ ñi fatali ko su tour ak fo jugge ndax ñew nga ci Cheikh Abdou Aziz ay dara joni te ñent febar nga fi indi te ñent yépp fañ na leen
2: yépp sama alhamdullilah rabbil alamin wala nek ma la min jemor wala la ngay la tu ay buma li may wax ni bu nekk won ko duma ko wax
1: dama
2: ma kale bo wax man ci ay juroom gën fukki ak juroom yoy
1: ok yow ma nga
2: wa da wax tek yalla ha def na ci man lu bari te
1: jere jeuf seigne content nañ ci yow
3: bo ci tamit da doon metti di las wala gisatuma ni ben las dama gis normal
1: ah bu di dañ doon metti di las aussi
3: waaw
1: légi gisato ben las
3: dedet
1: ah yow soxla ci li nga témoin reyna de ci cheikh abdou aziz aydara kon loy wax ñi nga xamne ñoom ñoo nekk di la deglu jamono ji
3: waaw lool la wax nak mané ñepp ñuko dégg sama baat may wax képp ko am fièvre bobu nañu sétti ko
1: moy ndanal
3: waaw moy ndanal bi abdou aziz aydara joni
1: ah moy borom joni de moy borom kess de ku bëgg fañu da nga ñew ci mom
3: waaw ma ngi koy sant diko gëreum
1: légui da nga ñewon rendez-vous xana
3: waaw dama ñewon rendez-vous jël ci sama garab
1: jox na lay garab ba paré
3: waaw
1: ah machallah kon lokoy ñaanal
3: ma ngi koy ñaanal gudd fan ak wër gu yaram yalla tek ko ba ci kanam muy dimbal ay julit yo xamne dañu am tawass
1: machallah soxna ci fatelu ko ñu su tour ak fo dekk
3: farmata la tuddu
1: waaw
3: farmata bal dekk sampati de
1: waaw baxna jeureujeuf soxna ci ngi lay jeureujeufal bu baax waaw mais na téla ñew gi cëpp kuy ñew da ngay wax adresse bu mu leer nan fan lay ñew
4: bay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñewé ba station Talibou Mack rek nga laaji école 6 bo ñewé ba école 6 bi rek nga laaji supermarché bi wala Auchan bi bo ñewé ba buntu Auchan bi rek nga wowa sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 bay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñewé ba station bi rek nga laaji école 6 bo ñewé ba buntu école bi rek nga wowa sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 77 475 88 88
1: machallah lolu amna solo trop ton kep ko xamne dang ko soxla rek Cheikh Abdou Aziz ay dara joni fajna Senegal ak liko wor waye dañuy dugg nak ci benen febar bo xamne prostate lañu koy wax muy febar bo xamne dafa yewé
0: prostate magi lay dem parce que prostate bobu la gën ci yenen febar yi parce que prostate dama lay joxo garabu bi ci sa ngay sow normal bala 24 heures da ngay sow normal insha Allah rabbi men tiyo bi boko amé da ngay dindi nga sanni ko falé prostate moy indi bo dem sow sa sow bi day sof wala sa sow bi day metti wala bo bëggu sow da fay sax ci bi wala sa bir bi sa nakka bi day metti wala sa bir bi day metti wala seram bi day dis day tayel lolou moy prostate mais kuko am bo ñewé ci man 24 heures la la wax juma buram bi mu sow normal insha Allah rabb mais dama koy faj une semaine la koy faj buram bi mu takalé ko ak mom complètement
1: mais bima ñewé légui don nga mo won ben mbuss daf ci garab na mom moy prostate bi fo ko la jëlé
0: bobu dama koy jëlé bobu Burkina Faso la koy jëlé insha Allah
1: mais ku ñew ci yow nan lay def day dag ci wala
0: ku ñew ci man day dag ci sama consultation bi 5000 francs
1: légui chérif bi aussi bëgg nañu xam manam yow say garab ci ngeen jëlé dëgg la waye nañu say garab dañu naturel wala naturel
0: nat garab naturel la man garab naturel la yor man garab joggé ci garab mom la yor
1: señ bi damay ñëwaat légui ci benen fièvre bo xamné fièvre bu doy war la ngeen chérif Abdul Aziz Aïdar jooni jooni baram ties mom mo la ko fajj ban fièvre la
2: wa ñu préstat bi wa préstat bi mo ngi ñëw fajj parce que dama am mon préstat dama fay day metti ñu ñu rata day jam ba bari tout dima taw ko tout mo ñu jé sa da may dem hôpital pour ñu xajj mo mëna faaw
1: señ bi ngeen da nga yoron prostate Chérif Abdul Aziz Aïdar jooni jooni bi ñaw bi nga xamé né mi ngi metti soy saw day metti ngay dem bay dem hôpital nga jakarlo ak Chérif Abdul Aziz Aïdar jooni jooni mu fajj la
2: wa mo ma fajj do mo wé alhamdullah ma ngi tan bu yalla ko
1: lolu yéme na deug nan la la fajé prostate bi
2: mom dal bu mu joxe ben dugel dal ci la commencé la bi saw normal mom metti bi bayyi la ci ñu won tam yépp dal di bayyi ma commencé yépp sama bokk ba ata
1: kon dal prostate bi bo lan saw di lan metti ba paré di jëm ngay dem hôpital di fa sawé nga jëw jakarlo ak Chérif Abdul Aziz jooni jooni mu fajj la
2: waaw wallahi mom mu fajj mo la kay
1: est ce lan ngay wax ñi nga xamné kon ñoy yor prostate
2: waaw man koy ma ngi tepp ko ko fa ñu dëgg fa bo yo nga ñew ci mom bo ñu ara dina la fajj inshallah da la konta
1: machallah ah prostate kep koy fajj mom won nañ la takal no mbay tank parce que prostate du fièvre bu ndaw te yow mi di wax ak aduna bi senegal yep li deug rawati na waties nga ne Chérif Abdul Aziz Aïdar jooni jooni mo la fajj li nga xamne moy prostate
2: waaw lool mo deug la wallahi ni sa prostate gëna wax
1: machallah legi señ bi mën nga fatali ko su tour ak fo deug fi ci ties
2: waaw ma ngi di bëgg dal yaay deug instant
1: Boubacar jere jeuf machallah kon mbokk yi kep ko xamne da nga soxla Chérif bi mom Chérif Abdul Aziz Aïdar jooni jooni
4: bay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñëw ba station Talibou Mack rek nga la di école 6 bo ñëw ba école 6 bi rek nga la di supermarché bi wala Auchan bi bo ñëw ba buntu Auchan bi rek nga wo ba sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 may Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñëw ba station bi rek nga la di école 6 bo ñëw ba buntu école bi rek nga wo ba sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 77 475 88 88
1: kok mom moy Chérif Abdul Aziz Aïdara beram jooni jooni baram adresse bu baax bi waye Chérif bi ku ñew ci yow day dag tiké wala du dag tiké
0: day dag ku ñew ci man day dag tiké mu xol yaram mi ma
1: xam ko situation bi ñaata la
0: 5000 la
1: jundi ngay fay quoi
0: wa jundi ngay fay
1: mu ko defé nga xol yaram bi
0: mu xol yaram mi ma xam bam febar mo nek ci yaram bi ma xam febar bi degré bi fu mu am ci yaram bi ma joxala garab pour mu ñun takalé ko mom kessance
1: machallah lolu amna solo waye Chérif bi aussi beggon nañu xam yow fi yeen jour nga fi nek ak yeen jour
0: man fi dama nek fi samedi dimanche la nek fi 8h ba 18h samedi dimanche rek la nek Dakar yeneen jour yep ma ngi ci station R100 terminus vers Balambi am face boulangerie Samba Fa fofu la nek yeneen jour yep
1: mais yow kilifa nga ci walum fadja man jox na la ci dessus
0: waaw man kalifa la man moy fadj gaay
1: man machallah yow yay fadj gaay ya mën gaay do mo romu gaay lolu mu dafa leer nañ
0: waaw do dafa leer nay waaw
1: pour kep ko xamne dal dafa yoro lepp lu jëm ci walu hémorroïde mo xam bu neubou mo xam bu feñ ba kep ku yor impuissance sexuelle gor gu télé gor gu man ñum neew gor gu neew katan kep ku yor ndoxum siti manam siti nday jangoro yi ak siti bi lu mu graw graw ak lepp lu jëm ci walu beut moy katrak moy wu gulukum ak lepp lo xamne ko jëm ci walu prostate ak jëlé bi bu ñëwé ci yow am nañ ci yaakar daan na dang koy fajj Chérif bi waye Chérif bi dañuy jël su bu baax nga dugg nak ci li nga xamne moy fièvre bi nga xamne fièvre sucre lañ koy wax moy fièvre
0: diabète dama koy fajj juma diabète bu defal goom lolou man mën mako fajj mais diabète moy indi da ngay saw yu bari wala sa yaram bi yep day metti wala bo jugu legi da ngay mir lolou moy commencement diabète bi mais bu amé diabète bo ñëwé ci man inshallah dama koy traiter 15 jours nga takalé ko ak mom inshallah
1: ci 15 jours manam 2 semaines nga fajj ko
0: 2 semaines la lay fajj nga dem dama lay jox garab bi nga dem bo de bo garab yi jeex da ngay dem hôpital nga ñëw jox ma résultat bi
1: seigne bi no tuddu
2: fallu kan
1: tay nga ñewon ci serigne abdul aziz aïdara jooni jooni baram r100 dend ak boulangerie serigne samba fall lan nga nekkon sa jangoro ba tax nga ñew fi
2: man dama rayewon sucre
1: da nga yorewon sucre manam diabète wala debi diabète wala diabète bu yag
2: affaire
1: bi yag na ci yow
2: wa
1: nga ñewon ci mom di sax ci ndimbal pour faju ci bi nga ñewé ci mom mum la wax
2: dama ñew mu consulter ma
1: mu ko sil gala waw
2: ma yow da nga am sucre ak hémorroïde
1: da nga yor sucre yor hémorroïde ban la bu neub wala bu feñ
2: bu neub bi la
1: bi nga xamne moy def ballonnement de ventre bo lekke du gaaw rek ngay tayal di jeex fo meunti tollu
2: wa mu demé nak
1: ñaari jangoré yi ndax fañ nako
2: wa ma ngi sant yalla gor ko so baax ma wax
1: jamono ji ak nit yep ñu ngi lay deglu rawati na waccès yow nga ñewon ci serigne abdul aziz aïdara beureum jooni jooni indi fi li nga xamne mom moy diabète ak li nga xamne moy hémorroïde bu neub nga wax ak sénégalais yi ak ñi lay deglu nan la la fajé ak ndax am nga ci yaakar ne dina la faj ba nga wër
5: rafet ndax sans problème mo ci tourni comme li ma mën ni mënuma ko won sama yaram mi da don tang fuma toll di sonu dal ma ngi sant yalla bu wer wer wer
1: legui dal yaangi sant yalla bu wer ndax grâce à serigne abdoul aziz ay dara beureum joni joni
5: waaw
1: legui dal jabet bi noko gisee ni nga don tourando xok ñom seen yoy wañeku na ndax
5: ñeku na baax baax baax
1: han
5: waaw
1: okay legui nak emorouyit bi nak li nga don yek
5: ma do ci mom waxe ma ngi sant yalla bu wer
1: ah waaw te lolou lepp serigne abdoul aziz ay dara joni joni moko waral
5: waaw
1: ma sha Allah lan nga ko wax ak lan nga koy ñaanal
5: am fan gu do jeram rek borom jox xewal yep
1: amin way
5: barke borom du wax
1: ak sa amin way jeureujeuf señ bi content nañ ci yow bu wax fatam ko ñu su ak fo jugge
5: fallu kan
1: ci ersan
5: waaw
1: jeureujeuf fallu kan ma sha Allah mbokk yi kon yeen ñu doon deglu ki mom moy fatiat bu baax bi moy Serigne Abdoul Aziz ay dara joni joni dama lay bayyi nga taggo jox sa adresse ma jox tecc ak sa adresse
4: fay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñëw ba station Talibou Mack rek nga la di école 6 bo ñëw ba école 6 bi rek nga la di supermarché bi wala Auchan bi bo ñëw ba buntu Auchan bi rek nga wowa sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 may Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñëw ba station bi rek nga la di école 6 bo ñëw ba buntu école bi rek nga wowa sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 77 475 88 88 Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñëw ba station Talibou Mack rek nga la di école 6 bo ñëw ba école 6 bi rek nga la di supermarché bi wala Auchan bi bo ñëw ba buntu Auchan bi rek nga wowa sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 77 475 88 88 may Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñëw ba station bi rek nga la di école 6 bo ñëw ba buntu école bi rek nga wowa sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 77 475 88 88
1: Serigne Abdoul Aziz Aïdara jërëngën jëf.
6: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Lerke FM.

0: Assalamualaikum warahmatullah. Bokk julit yi ma ngi leen di nuyu rawati na bokk talibé yi di jidal ci nuyo bi ak siar bi Cheikh Mohamedul Muntakhal Basirou diko ñaanal suñu borom yeggal ay naalam yépp tan and ko ak mom di nuyu sama kilifa sama serigne Cheikh Mam Morom serigne Muntakha diko ñaanal jamm ak tawfiq ki di wax ak yeen nak moy seen mbokk seen xarit serigne Abdou Gueye Ridial fas yene waxtaan ak yeen waxtaan wo xamne dana leen dana amal njariñ kep kuy borom kër dana amal njariñ soxna yi amal njariñ mbollem ko yor tawat mo bëgg ñu téwlu ko bu baaxa baax garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan mom lañ ko tuddé muy garab go xamné dafa dañ ko liggé ngir dimbali ci doom adama yeen ci moy gor ñi nga xamné dañoo neew doole seen kër ñi ñak nañ seeni soxna ñi seen soxna yañu nekkal amuñu benn baat ci ñom loolo tax ñu dem gëstu ji garab go xamné dang koy jël tay ji am résultat tay ji soko jëlé tay ji té amo résultat bo xeyé délo ci wat ko jël sa xaliss garab gogu lañu woyé gor pire 100% katan ñu bari nak dañ may laaj lan la ko défaré ndax li jaaxal ñu bari bari moy garab guñuy woyé garab gu wolof nak nga ko mëna jëlé tay am résultat tay ñu bari bari loolu ci garab yi tubaab yi lañ ko xamone waye nak nañ xamné xam xam moy doxé nonu moy mo amul frontière da ngay gëssu rek pour am li nga bëgg garab gogu nak nañ xamné défaruuma ko ay reen défaruuma ko ay xass ñoo ko défar ci suñu céréal yi ci cola buy ginger mbokk ak basi ak dakar yoy lañ ko défaré garab gi nga xamné nak mom lañ ko liggéey ba nga xamné soko jëlé tay am résultat tay ñoo ko jëlé ci njandam garab gi ñu wax njandam njandam dafa am ay dom yu sew domi sew yoy nak la dul expliquer naka la ko défé ba nit ki man ge mëna jël tay am résultat tay ndax xam xam du luñuy wër ci ab radio wala ci ab télé waye garab njandam gogu nak ci lañ gëstu ci am ci lo xamne nit ki mëna jël garab gi tay am ci résultat tay ta du am ben ngañ lepp du am ben effet secondaire lolu mom lañ liggéey garab gogo muy gor pire 100% dañ koy jaay nit tay ji garantel ko tay ji su amul résultat bu xeyé delo ci wat ko garab gogo koko soxla man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen garab bo xamne ñong koy woyé yokalma limi tekki moy ñi nga xamne dañu am cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñoñu ñoko taxajuk ndax amna ño xamne loolu mo leen teye ba tax taku ñu soxna kon nak motax ñu dem gëstu ji garab go xamne lepp ay naturel la mom tam liñ ko défaré moy bokku na ci guuy ak ron mom yaakar na gis ñu ron gu gatt bari wut ñukoy gis guuy gu gatt itam wala gu tuti bari wut ñukoy gis garab gogu lañ jël bolé ko ak garab gi ñu wax mankelinta mom lañuy wax tambal bobu lañuy jël défar ko base bi karitel ak yeneeni garab yo xamne ni mom lañ ko bolél waye lepp nak suñu garab rew mi la koku da koy diiw ñi nga xamne dañu am cër bu ndaw luñuy froté la 3 fois par jour wala 2 fois par jour insha allah cër bi day yok ci gudday bi ak yaatu way wi ta du am ben jafé jafé insha allah rabbi gogu garab bit kiko soxla man na woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 benen amna benen garab go xamne it mom lañuy wax jongoma jongoma nak jigen ñi ñoko mom dañ ko défar ngir ñi nga xamne dañoo bëgg ay parti ñi nga xamne dañoo bëgg seen parti sangam développer dal ño mom garab gogo luñuy faroté la mom tamit 3 fois par jour maximum 2 fois par jour soko dé diiw fi nga bëgg mu jog day na toll ni nga bëgg ta du am ben ngañ inshallah kok tam kiko bëgg mëna woti 77 943 06 88 77 943 06 88 luñu tej buntu bobu nak ñew ci amna benen garabit buñu wax nature guro mom ñiko mom moy ñi nga xamne dañoo nampal ba jeex wala ñu joge ci fièvre wala ñu jek da gis na ñom dañuy jeex dal ta xamñu lu leen dal koku soko dé jël mom itam diko bolé ak luñuy lek dana la mayat yaram da yaram bu naturel bu rafet ngay am insha allah rabbi koku tam koku bëgg mën nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen tawat bo xamne sonal nañu bare bare muy diabète nak dafa am type 1 am type 2 type 1 bi nak lim wuté ak type 2 bi moy type 1 bi nit ki mën nako yor lu yagg ta du ko xam mën nako yor lu mat fanwéri at ta du def ben signe ci mom lolo tax mok hepatique B tuba bi ñom dañu wax ne lolu maladie silencieuse lañ koy woyé maladie silencieuse moy fièvre yi nga xamne da nek ci nit ba nopi ne ciel yëngutuul bu yëngutu rek day fekk ne sonal na borom diabète ci la bok kon ki nga xamne da am diabète type 1 type 2 bi nak kum dal ni mi fonctionné bok na ci tour ndox lu bare bare goudi ak beccëk sa tour ndox day jégué yanto en même temps itam da ngay xif lu bare bare te itam bo amé gom day yexewer lolou bokku na ci ki nga xamné dafa am tawat ba paré itam xif da koy yomb lol mar da koy yomb lol tam tour ndoxam day jégué yanto goudi ak beccëk kon ki amé type 1 wala type 2 na ñew ñu défal ko ay traitement diabète day wër amul fièvre bu dul wër li kulli daawun dawa lolou yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko wax kon ku am diabète ñewal ñu defal la ay traitement wotel ci 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 750 34 34 amna ño xam dañu amé drépanocytose drépanocytose nak fièvre deret la liñu wax globule rouge moy banku dafa wara ron comme ni miskit mel non la wara formé wo bu def bu ronwé nak wala mu am malformation ci bir lolu moy indi mom lañ wax drépanocytose fièvre la bo xamné dañ koy donanté fièvre donanté lay don dafa am AA ko xamné da nga def test mu génn AA moy yow dara jotul la bo défé AS am nga jangoro ji bo défé SA am nga jangoro ji bo amé SS nak yow bob moy bi gëna graw koku mom da fay jeex wala muy newi wala biram di met lu bare bare kon ku am lolo taxone mag ñi daan moytu sey yu jégué antoy da nañ ko ci moytu walé kon ku am drépanocytose tamit man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 750 34 34 ñu défal le traitement inshallah amna tawat bu ñuy wax hépatite B hépatite yi nak bari na amna hépatite B amna hépatite A amna hépatite C amna hépatite E amna hépatite D waye ñun Afrique gi nak rawati na Sénégal li ñu gëna sonal moy ñaar yu jëk yi hépatite A hépatite B ñaar yoy mo ñu gëna sonal hépatite nak dafa am hépatite aiguë am hépatite chronique buy doora commencé ci nit ki nak su ko fajé man na gaaw wër waye bu aggé ci ay 6 mois jëm kaw man na nek hépatite chronique su aggé ci hépatite chronique nak man na dem ba indi cancer fièvre la bo xamné bu virus bi duggé ci nit ki da fay def directement ci foie bi bu nekké ci foie bi nak man na fa yagg bu fa yaggé touti nak commencé indi jafé jafé nak ba tax nit ki man na ci jëlé cancer cancer bobu nak pour mu am nit ki fokk mu jaaré ci hépatite ba paré man japp na né nit mënul am cancer té jaarawul ci hépatite ndax xol bi mom li ñëriñam ci doom adama moy da fay ségg di génné ay ferñant di génné manam ay sel minéraux yek ak vitamine yek ni nit ki wara dundé ak yoy yépp manam res bi mo koy jox xol bi mo koy tassara ci yaram bi dal lool la bëgg wax légui nak fois bobu bu commencé am problème nak info mu dem ba ci cancer waye nak bu len ci tite bu len ci ragal ndax am nañ ci ay matuway yu leer nañ am nañ ci garab yu leer yo xamné képp ko xamné am nga hépatite B wala hépatite C bo ñëwé ñu défal le traitement bi nga safaraw ci kat nu sun borom ku ko soxla man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 cancer bobu tamit dafa am ay mandarga yu koy mandargal diabète bokku na ci li créé cancer waxu ñu da koy joxe waye bokku na ci likoy joxe foie gras liñ wax foie gras moy foie bu commencé té graisse moy ñi nga xam dañu am yaram foie bu commencé té graisse bokku na ci li joxe cancer ay mandargam amiglissement moy ko xamne da fay commencé di jeex boko sétlo sa yaram wala nga commencé am nga commencé di waccu wala trouble de cyste manam sa bir di tambalé metti di jam wet gi ci wetu ndey jor gi di jam ci soufu xol bi touti di jam nga diko sentir wala nga commencé def li tubab bi wax nausée commencé sam xel di tay wala nga ag ci jaunisse liñ wax jaunisse moy say beut commencé son lolou boko gisé na nga japp né am nga mandargay cancer wax ñu né nak mom nga am waye dal nga dem set ba xam mom nga am wala det soko télé xam safara bi amna lolou defar nañ ci garab yu wër yo xamné nit ñang ci am ay résultat ku soxla lolou man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 750 34 34 amna ño xamné dañu amé AVC AVC nak cancer bobu sax lay bëgg ko paré cancer tour yu mo reuy ba nga xamné ku ko dégg saw fi dëcc yenn sa sax nit faatu ñu né luko dalon ñu né mom da fièvre bu bon bobu ndax nit ñi dañu ragal sax jaar ci tour yi waye nañ xamné cancer limi tekki moy gom olof yi mom lañuy wax ngal la ko olof di wax cancer bobu nak man na dal ci wène mom lañuy wax cancer des reins man na dal ci deru yaram mom lañuy wax cancer de peau man na dal ci xol mom lañuy wax cancer de foie kon ñu xamné lool rek la ay garabam mi ngi fi saytu nañ ko baam ci ay résultat yu wor kum dal bo ñëwé ñu defal le traitement inshallah rabbi amna benen tawat buñu wax AVC mu sonal magni lol AVC nak mom lañ wax accident vasculaire cérébral mom lañ koy wax mom tout temps buy daane nit ki rek dakoy bet man na dugg ci toilette daanu fofu wala mu dugg bay genn daanu wala mu teud sax ba jog yewwalé lolou mu japp wetu ndey joram wala mu wolbeuti gemignam lolou lepp bokku na ci likoy def cancer bobu nak AVC bobu bu ko nit ki amé dafa am ñaari façon dafa am AVC ischémique am AVC AVC ischémique dafa am AVC hémorragique am hémorragique ischémique moy ki nga xamné your gi sidid yi nek ci your gi wara jall deret bu fekké né dafa fat koku da fay am AVC hémorragie nak boko déggé moy luy nacc bu fekké né yoon wi deret ji wara jall dafa sidid yoy dafa bënn wala mu fat wala mu facci koku tamit tôt ou tard day am AVC AVC bobu nak lan mo koy créer li ci ëpp tension mo koy joxe tension kon nit ñi nañu fexé ba seen tension di yam fam wara yam parce que sa bu ëppé ba ag ci benn taux bi rek man na indil nit ki AVC kon ko amé lol tamit kim dalagul sax ñu koy diggal mu jël garab gi di jël garabu tension bi diko jëfëndiko dina ko waral duko am inshallah bu kéké dal nako ba paré nak mom itam nañu ñu défal ko traitement ñi ngi fi comme dal man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna ño xamne dañu am prostate moy mag ñi nga xamne dañu ag ci tour ndox prostate nak dafa am ñaari façon dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne tour ndox da ko jafé bu tijeeku bi moy ki nga xamne bu yexé lu neew def ko ci ay yérem bala ag ci toilette bi rek mu touru koku moy bu tijeeku bi amna ño xamne day tijeeku bañ defal ba duñ mëna tour ndox ba dañ leen di defal ab rakol moy sondo ñu ngi ñaan képp ko xamne da nga amé prostate bu dem ñu dila opérer amnañ garab yu ko mëna fajj amnañ garab yu wër ci yo xamne da fay fajj prostate bu mu wër ci dir bu gatt ci katnu sun borom kon képp ku amé prostate bobu wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wotel ci 76 650 34 34 amna ño xamne tam dañu am fièvre biñu wax xuxan nak goor lay dal moy ñaari way yoré yoy nit ki di am ci souf benn bi day ëpp morom ji lool wala mo am aw xor wo xamne bu ko lambé da koy daj yeen say muy déplacer wu di doon lu metté metti yeen say amna ño xamne day metti ci ñom amna ño xamne nak dañ koy am mais du metti kon ko amé xuxan bobu ñewul ñu defal le traitement yi wotel ci 77 943 06 88 tension artérielle loolu moy tension bi yegg sax mo gën bi wacc sax mo gën bi yegg képp ku amé tension bu yegg mom fexel noko lijeenté ba yegg bi du jéggi dayo bam régal bam normal rek parce que sa bu commencé yegg rek man la indil lu baré baré baré baré baré kon ku am tension ñëwal am nañ ci garab yu efficace yo xamné ku koy jël yalla man la musal ci conséquences yi nga xamné moy jur mom la tension di jur ku soxla garabu tension bobu man nga no wo 77 943 06 88 amna ño xamné dañu amé nerf sciatique nak fièvre sidid la dana japp ndig japp ci togukay yi wacc jëm ci souf kopp ko xamne sidid bi moy coincé ci ginaaw kum dal mon nga wote 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé varicocele nak sidid bi nek ci digënté ñaari way yoré fofu lay japp kum dal ñaare lu ci ëpp tuba bi ñoom dañ koy opérer waye nak amna garab yu ko mëna wërël ñoo ngi digal itam kepp ko xamne dang ko bëgg opérer na nga xaar ba am ak njabot ba paré ndax soko opérer man la jural ñaka am ak njabot kon nak balang ko opéré na nga nek ba yu bare bare nga am ko ba paré waye nak tekki wut ne buñ ko opéré du wër day wër waye nak am nañ garab yu ko mëna fajal yu ko mëna faj bam wër ku am varicocele bobu wala nga am oligospermie moy ko xamné walax ndianam baxul goor ñoo nga xamné seen walax ndian baxul pour ñu am dom day jafé ku ci dem hôpital bañ defal la test ba gis na yow sa walax ndian mo manki amna garab buñ liggéey bu efficace bo xamné so commencé jël lepp lu manki won sey walax ndian dana mat ci katnu sun borom ku soxla lolu man nga no wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 Altros nak dafa am altros lambert altros nak dana japp digi ginaaw dana japp ci moccomi dana japp fi tank bi saxé dana japp ci digënté fi bank tank yi banko yax digënté fi tank yi banko liquide bobu bu jéxé ba ñaar yax yi di lalanté lool lañuy wax altros
1: Cieñex FM
0: am ñëwal ñu defal la traitement am nañ ci garab yu efficace yo xamne ñu ngi am ay résultats yu wor ku am tank yu metti yo xamne da nga dem ba mënatu lo jog dox wala soy jog dañ lay japp ñëwal ñu defal la traitement ci carton sun borom man nga no wo 77 943 06 88 wala nga woti 76 650 34 34 amna ño xamne dañoo amé hernie discale hernie mom hernie discale amna hernie yatal amna hernie inguinal yoy yep kum dal hernie yoy kum dal defar nañ ci garab yu wir yo xamne ku ko jëfëndiko suñu borom dana la may jamm ñu yëkëti lu 10 mu dal leen wala ñu yenu lu 10 mu dal leen wala ñi sol ñaari dal yu ëppanté wala ñu jek jek tarxis yoy yep day indi hernie discale ko xamne lool dal na la day fu na la mëna nekk ci yaramu nit ki nak ko xamne loolu dal na la ñewal ñu defal la traitement yi wotal ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme rheumatisme mom lañuy wax fièvre sedd sedd mom la ko olof yi di wax bu jappé say tank day ruux amna ño xamne da len di japp ba seeni tank yu newi benn bi ëpp morom ci loolu kum dal ñewal ñu defal la traitement yi wotal ci 77 943 06 88 amna luñu wax colopathie colopathie nak ñu bari dañ koy jaawale ak hémorite te bokkuñu colopathie fonctionnelle dafa am colopathie inflammatoire am colopathie inflammatoire moy bi nga xamne day japp ci boutite bu ndaw bi jëm ci mbax gi bobu lay japp colopathie fonctionnelle nak moy bi japp boutite gu mag gi boutite bi nak colon bobu nak da am fu mu tambulé ci kaw am fu mu yem ci suuf fi mu tambulé ci kaw nak bu fekké na fi la am cancer ci biir fi la am gom ci biir wala tap bu nit ki di dem toilette ñaare day séré day metti lol buy génné itam lu ndaw touti lay génné muy lu metté metti bu fekké nak da am gombi ci fimuy jéxé moy waral buy dem toilette muy and ak dérèt ba paré séré da koy yomb lol lol ñu bari dañ koy jawali amorite te fekk nak colopathie la ñam koku tam am nañ ci garab yu efficace yo xamné du yag inshallah rabbi comme dal man ngono wo 77 943 06 88 77 943 06 88 amna colo buñ wax cancer colopathie cancer des colons koku nak jigen ñi lepp lu mi dal cancer des colons fibrom kyste myome trompe bouger yoy yep jigen lay dal ñi nga xamne bu len dalé pour ñu am dom day jafé yenn yi sax dañ koy opérer mu doora dañ am nañ garab yu koy sayal yu lu wër kum dal wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 hémorite mom bari nañu ci wax lool te ñu ci bare bare bare dañ koy jaawale ak colopathie moy li ma wax legi motax ñuy jox nit ki garab bi hémorite dañ ba dewente du ci am safara fekk na mom hémorite dal ko colopathie moko dal kon ki nga xamne da amé hémorite mu genn koku mom hémorite la am na ñew ñu defal koy traitement bu fekke re and ak séré biram di joy koku du yag mom insha allah rabbi hémorite nak mok siti ñoy lekkelo motax seeni duñ ci détail lu bare bare ku amé hémorite wala nga am siti bu la sonal wotel ci 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu amé asthme asthme buñ nekké ci saxar sonu lol buñ nekké ci lu fu melni fu bari poussière sonu lol bu len wante lo bu for uppé sax ñu sonu lol bu jamono nawet ñu sonu lol lolu asthme mo koy def ki xamé asthme bobu man na ñew ñu defal ko traitement amnañ ci garab yu efficace yo xamné dir bu gatt rek nga tagaliko ak lolu ci katnu yalla ki bëgg garab gogu man na wote ci 77 943 06 88 amna ño xamne estoma lañ am estoma nak ñaari façon la tamit amna bo xamne bo xifé ngay am jafé jafé am

0: Sey nangou nañ ko lumat djurum ñenti at ndax 1809 ba 1817 mi ci loxo anglais waye ci 1817 ci lako tuba bi français yi nango wat ci seen loxo ci lañ note yit goré ñom français yi français yi gina buñ noté ñaari dekk yoy moy ndar ak goré dañu continuer di doli impôt yi ñu daan fay ci walu douane diko jox ciaddo yi wala fi diko jox boori wala fi waye yok gogu ñu daan yok impôt yi andina après xo ci bir ñuy xëccu nguruk kadior muy guerre civile ci seen bir ndax ci walu xëccu ba ma nga fawon ci digënté ñu wax tejeek ak joos waye ci bir bañuy xëccu ñom buri barak walu yi ci seen bir fekk na buri tracé tracé roso di jéggi dex gi ñom itam di leen andi ay jafé jafé di giir seen alal jafé jafé yu bari bari amon taal seen kër lolu andi ci peggu selwi ay jafé jafé yo xamni tuba bi mënatuñ ko dékku ndax bobu ñi ngi jog taxawon sax am xalaatu colonisé rew lu mo waral def ji gouverneur bi jëk taxawé muy fédéral ba moy nangu walu wa mom ñetti armo ñetti songu la fa songu rek daldi nangu walu waye nak nangu gim ko nangu yit ci loxoy brak ya fa da nek yit neexul nit ñi mu sakk pexé andi fa ku ñuy wax d'obsidia ko xamni mom jangum français la jang ñoko yar tam bokku ci ñi warona don nguur gi ñu fexé ba tek ko fa mu melni kon bobu lañ tambalé juñju ak président waye ginaaw bi lañ ko exil yobbu ko Gabon kadior boba ginaaw bu ñu noté julit yi ci tam yu rew mi abdir kadior neena tek dirup li may sa tenn yoro di yor kadior di até muy li tambalé 1832 ba 1855 lolu mom kadior amna ak dal waye ginaaw bi le crise bi tambali wat ndax français yi ci 1857 ci lañu occupé Dakar té lu jitu lolu goré lañu yéléfon waye ci at momi lañu fexé ba nangu Dakar bolé ko ci biñu ko nango lañu daldi tambulé sak pexem takké digënté Saint-Louis ak Dakar biñu takké digënté Saint-Louis ak Dakar ba doon sak pexé def ci Abraye kon kadior da fay daldi dugg ci ab digënté bu xat muy yelef nañu wétam gëlé yelef ko ci wét gi légui mu nak ci ab digg bo xamanté day mel dañ ko tanc ñu dugg ci ay baj baj yu bari ci jamono yu makoddu ak ma jojo ñom yaguñ fi waye ci 1800
1: jajeuf señ aliou ci xaj mu dekk bobu ci islamisation l'islam ci bi Sénégal ñu tek li gay gay waxe rek ñu tek suñu loxo ci parti kadior bi entre 1832 ba 1855 fala nak bo déggé 1855 rek xel yi day dem ci Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba koku moy doon ñaarelu xaj bi alxemes bi di ñew bu soobé suñu borom kon Serigne Ibrahima bo doon synthétiser histoire bu intéressant bi nga xamé Serigne Bassirou Mbacké xel kom wax nako ci entre 1700 yi ba 1796 ba 1850-32 bi nga xamé né gaay yeksi nañ ndër képp kadior ba tek ga am fa ba digënté 1832 ba 1855 dafa naané boko doon synthétiser nan nga koy jàngaté
2: histoire tarif dafa am solo ni mu ko waxé sank rek demb tay ngir ëlëk mom la émission bi tuddu
3: bo bëggé dëgg xam islam lu mu jaraloon maam yi il faut nga déllu ci demb bo déllu ci demb xam ya xam lan la jaraloon maam yi ba tay islam yegg fu mu yegg sénégal jëfé jëfé yi xat xat yi bari won na waye lu mu mujj rek yalla mi nga xamni mom dara teewuko dimbali nañu ba tay ji def na ni fuñu yegg ci islam rek dinañ xamni kat metti won na waye islam jar na lepp waw lool nak mom bo revisiter histoire sénégal comme niko seigne basirou baki xel comme defé dina tax deug nga gëna xam tarixu islam ci sénégal xam aussi histoire sénégal nan lañ démé ba tay ji ñu mëna yegg fi ñu yegg ci islam lool dal mom lañ mëna japp né dal mom bo bëggé xam sa ëlëk sa tay sa ëlëk il faut nga xam sa demb bo xamé sa demb xam sa taxawayu tay xam fa nga jëm ëlëk
1: jërëjëf Seigne Ibrahima Gueye mu Seigne Salihou Touré di ziaré di ñaanal Seigne Bassirou Mbacké xel comme Yalla na fi yag lool té wër xamna alxemes bi ñëw bu soobé Yalla né indéla ñaari xaj bi di del ci waat nak ci ñaaré lu tombe bi tuddé ko bata xolo ay bis bi Seigne Ibrahima moy la lettre de la semaine défé na biñu ubbé lettre bi tamit liñ ci fékkat moy flambé des prix défé na lool am nañ ci waxon kérok semaine bëlé mo doon yokoté ngir yi nga xamé né waxon nañ né wañé nañ ko ci ay wax mais danaka jëfewuñ ko te mu miti ci population bi lool te ñu jëm ci tabaski le ministre du commerce waxon fi ne dañoo taxawonal ben ay xalé yo xamne man lañu jundi xalé tuddé ko les volontaires tas leen ci réew mi pour ñu mëna contrôler lool te defé nañ la lool kenn gisu ko ba légui te mi ngi bëgg yag kon ñu ñaanal rek état bi ñu gëna taxawat ci e prix yo nga xamne wañi nañ ko ñu taxaw ci ba ñu nit ñi appliquer ko ndax ab état tamit dafa wara am rigueur liñ wax rigueur bu ne li dañ ko def pour askan wi askan war ko yek mais defena ne melni ne flambe prix yo askan bi yeguñu ko Seigne Ibrahima
3: waaw tawatu askan wi la yaakar na kep ku dundu jafé jafé yi nga xamni mom mo am ci e prix yi ñu homologué ak ñak application bi nga xamni mo am ci terrain bi di nga bokoy dundu deug di nga xamni lolu nek na tawatu askan wi tay kon kina tawatu askan wi nak état nak mom yaakar na ni mom devoiram moy mu samonté loi yi ak règlement yi kon def na ni yaakar na ñiko wara deug nañ ko té dama yaakar ni rek ginaaw nak nek na lo xamni lu yittel askan wi la ba nek tawatu askan wi dafa na ni état bi xam nañ sen responsabilité nan lañ ko ci wara mëna assumer ba dal li ñuy wax naan force restera à la loi
1: jërëjëf kon force restera à la loi kon yuf ya ngogu muy lu askan bi yonne won prix yi nga xamé dañ ko yok del ci war nak ci xéewal gi ba lañu ubbi ligne bi 88 628 068 mbokk jullu yu bari dañ doon laaj ndax tabaski dafa bari ciow ci xarmi bey bi wala nangam ñu indi len ko nak ci xewal gi tay Seigne Ibrahima Seigne Aliou Ndiaye ci ay wax yo 1 minute wala même pas yo xamni Seigne Abdou Khad Seigne Abdourahman Mbacke mom Seigne Abdou Khodous Mbacke moy wax ci xar mom nan la mëna mel ndax mbokk talibi ñoko doon laaj té lu bari kon ñu dégglu ko ci xewal gi Seigne Abdourahman Mbacke mom Seigne Abdou Khodous mom mam tierno
4: xar nak mom la ci gëna wër moy bala doy tabaski na at bu duggé ci atum ñaaral mom ci duggé rek baax bay mom fekké xar mu ta baye ci top waye baye tam bala baax day am ak ba noppi duggu ci atum ñaaral ma duggu gu wër wër diki wër jëm ci ñaari wër la ngay tabaski bu dé nak lu mu néw na am ñetté at ba dugg ci atum ñeenteel ma fekkee ne gëréew bi tabaski moom lu mu néew na am juróomi at ba dugg ca atum juróom-benneel ma
5: li gën ci li ñu tëjëské moy mu nekk xar xar ma ci gën moy mu goor mu nga xamné kenn tapp ko ka xamné bañu tapp mo gën bañu tapp bu féké ñoy ak suuray da kurima gëna suur su féké tapp nga ma gëna suur nak lay doora gën bo wéso xar bu goor nga jall ci xar bu jigeen mo won fi tollu bay bu goor féké mën la tabaski xar nak nga jall ci bay nak xamna ni xéer wu nek mom bu goor mo gën bu jigeen wa wañu topp ci mo gën wañ ca tapp waye nak fi tollu tabaski bay bu jigeen mo gën tabaski nak bagale tax tabaski lañ ci taabu yapp bu baax fa te yapp gatt mo gën bu baax yapp gëne ma nak lool motax tabaski xar ak bay mo gën tabaski nak bagale bu dé lañu rendi muy addu nak fofé ca tradition lé ca makka mom lu ko yapp rek lañ ci gëna taabu motax bu dé fofu gëne moy gën nak top ca xar top ca bay fété suuf muy tabaski muy addu lu ci ban doon lu ñuy jaamo yalla la kon nak waras na ca watandiku sepp sik bu dé sik so xamné dañ né mom bu ci amé doy kon watandiku ga bu mbañ ca am du mëna ñak bu dé sik so xamné nañu nak bu ko té doy mom dañuy sopp rek nga jëm bu bañ ca am da tambalé wañ sik yi nak jëkke su paté ba bu gumba donte benn bëtt bëna rek jeexna doyatul tabaski doyatul adiyo fekke jëw ga dafa tawat yu rewer nga xamné bu ande ki borom dem rek nga dal dikoy xamé ni ki da tawat ko tay kon du doyati fekke dafa laggi go xamné bu ande ak borom yi dem rek nga dal di xamé ni ki ñu soxé dal laggi kon patay doyatut bu lappé yoy lool bop du doyat tabaski amna ñu nak bu lapp deug deug moy bu amul gëres amna ñu né moy bo xamné yax yi amul yokk
6: yene gi deggul tenir fm
5: 4.6 nota xar da nota am lu ci dag dem fekke la ci dag dem nak ba la ci xar bari wut dañ ko jéggelé bu bari des ko jéggelé neew ko nak moy tiar ba boko défé ñett xaj dal mom nopa fekke la ci xar ba la ci dag day tollok ben xaj rek ci ñett xaj ñu ba du ko mat sax jéggelé nañ ko bu ko oppé nak jéggelé tuñ ko gennu gannaaw ba dañ ko sonk lool mom ñi japp jappal ne genn bi ci gannaaw yëmo wut ak nobba mom fekke genn do ko defal ñett xaj ben xaj ba dag na dem mom du doyati lañ ciy jéggelé kay moy la ci dag dem du mat ben xaj ba do ko defoon ñett xaj fekke degi bra adam dañuy sét ba xam ndax wërna wala wërut su fekke wërna rek baxna su wërul nak du doy
1: jeulejeuf seigne aliou kon lolou mbokki julli di mbokki talibi mo doon xewal gi de ci xar mom ngeen doon laaj wala tawaski bobu ngeen doon laaj ci tambali ci xar ba ci gilem li ci tambali ci gilem ba ci bey ni ko seigne abdourahmane mbacke mom seigne abdou khoudous mom mam ci yon waxe kon moy nonu 88 628 06 18 ngeen meuna dugg joxe seen contribution ci bir emission bi nga xamene moy demb te ngir euleuk tay ñuy waxtane nak ni l'islam duggé ci Sénégal ak ni ci Serigne Touba taxé won ak mag ñooñu di jaré Serigne Yat Massar ci Louga di jaré Baye Balla jëm ci Touba Mère Sek Maris ñing koy jaré Masfal Serigne Masfal Marché Aslem ñing koy jaré buñ ko tuddé tuddu nañ wa Marché Aslem yépp faté wuñ ci kenn di jaré Serigne Baye Jeng mom Cheikh Modoul Fadal Yalla nako Yalla fi yag lo ci wër di ñaanal soxna Mam Fati Gueye ci parcelle Assane di Tiatu Lamp Serigne Modou jëlal ci la ci Louga ñing koy ziaré non lañ koy ziaré tamit Baye Fall Fall numéro 4 non lañ koy ziaré mom tamit diko ñaanal wër guddu fan ñu jël mbokki talibé ci ligne bi bismillah assalamu alaykum
7: ma alaykum salam sëñ Diop Fall
1: Baye Balla Jeng Touba ñing lay ziaré
7: mang lay ziaré la ñaanal jam
1: amin ñu bokk ko Baye Balla
7: di ziaré képp ku dool rojé rek
1: amin jeng
7: di ziaré Mère Sek Maris lu bare
1: hmm
7: ay bañen fa fall Touba jëm
1: ndaysan
7: yaad ma faan ngir faan ma ngi len ziar du bari ñaanal jam
1: amin
7: am di sall keur seigne fall ak seigne modou jeer sele ma ngi len ziar li ñaanal jam
1: jeureu jeuf
7: ak baye mustafa ambo
1: hmm
7: di ziaré nak képp ku dal rew rek gori jigen ma nga no bayu ken
1: jerejeuf baye bala jeng ci touba ñing koy delo ziar mom tamit non lañ koy ziaré mbokk talibé 88 628 0618 señ ibrahima toujours rek ci islamisation au sénégal bi ni ci ning yang mangi deg nga koy wax légui ni ci mag ñi taxayé won sonu ci lool ba ñu am ci lam nak ndax lañu bëggoon amna ndax l'islam tubu ranké na won teug boy bi ñuy dugg afrique sax non la tubu ranké wotaw wante bi mag ñi taxawé defena né l'islam fi nek moy mën nañ né moy lu bari bari djégo yu bari dox nako ba ñi ngi naan sénégal bi rek 98 wala 95% yépp ay julit lañu kon lool day melni né ndamu mag ñoñu nga xamé né bëgguñu won dara amuñu won dara ci loolu nekkon ñu jël mbokk tal bi ci ligne bi bismillah assalamu alaykum
8: wa alaykum salam
1: waaw
8: señ jofal
1: señ yar massar
8: wa ñu ngi ci yar ba
1: ñu lay délo ziar bi jëwriñ
8: yalla defal jamm ak xewal
1: amin ana wa ngën sar
8: ñi ngi sant yalla
1: ba baye ñi ki jamm
8: wa ñi jamm ba
1: jere jëf te dig leen ko ñaanal yeen ñepp sar
8: yalla ñaanal bo yalla ñaanal
1: amin amin ñu bokko amin
8: amin ibrahim ngay
1: ndabi ba mi ngi lay deglu ibrahima
8: ah ñu ngi lay ciar ba
1: amin
8: den na jam
1: amin ñu bokko amin
8: yalla ñaanal defal leen jamm
1: amin ñu bokko amin
8: ah yeen dal leen leen ñaanal
1: amin
8: amin
1: ñu bokko jeuriñ
8: man ñu leen fay
1: amin amin ñu bokko
8: li ngeen di yëngu da ngeen yalla ngi da ngeen gëreem ak suñu
1: baba amin ñu bokko amin amin ñu bokko
8: jaay suñu mën taxadi ko ñaan yaak da ne wër
1: amin
8: jaay suñu jamba ka ali di ko ñaan yaak da ne wër jaay suñu bak ge ci daru gay
1: nissa
8: jaay suñu asan sam ko mi sam bak wa ko mi yep
1: jaay
8: ba bay bay bay hir gi ma jaay Isaal ba mo ci ci la Isaal da ba la jam to ba Isaal me fek mari
1: ah wow
8: Isaal so na fam fa ci ba jemu ni Isaal atam so di ko ñaan to xex di Isaal ba Isaal ba ha ba ha ba non fa ndé tan ci ba
1: dire jeuf
8: so ma dañ lay jëlelu Isaal ba ma ci ci ci fek ma ndaw Isaal ci ma ndé dem
1: jerejeuf 88 628 0618 señ yat massar ci lugo ñing koy ziaré ziaré wa lugo yépp señ cherno jaay fatou señ yoro diallo ñépp fatou muñ leen di leen ziaré bu baaxa baaxa baax alaaji ma ngone faal mi ang koy wax légui ak señ tala jaxate yalla nako yalla may wër mom tamit bu baax ñom ñépp ñing leen di ziaré bu baaxa baax ngeen jéggal ñu bu ñëwé touba ñi ngi ziaré wa touba yépp rawatina ba aliya Serigne Fay ndini ñing koy ziar buñ ko tuddé tuddu nañu Serigne Maguette Bak ak wa ndindi lepp fatte wuñ ci kenn Serigne Ablaye Diop mom Cheikh Mamadou Bachir ñu Cheikh Fane ñing koy ziar di ziaré ay soxnaam Serigne Aïssa Diagne ak soxna soxna yak doom yépp ñing leen di ziaré ñoo ñépp Serigne Galas Diagne ñing koy ziar di ziaré tamit Serigne Aladji Ba sama lakale gog ñing koy ziar bax mom té nek ci xulé di talibé Cheikh Mamadou Bachir ñu Cheikh Fane fatte wuñ ñom ñepp di ziaré wa fédération bi yépp di leen ñaanal wër ak guddu fana xéewal mbokk talibé yi dawlu yépp yalla ñeen yalla jéggal yërem leen xaré leen aljéné fi dawsi ci barké Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ci seen émission tay tay ñaan yalla julli gi ñu jëm yalla lañ ko fekké té tal ko yalla yombalal ñu li liñ ci wara dem lepp yalla nako yalla def yalla mën nako nañ ko sabab lu rek ta bañ ci def ben bor bo xamné né ëlëk dañuy indil ay jafé jafé xamné né ab julit bu sabab lo rek yalla fekk ci ko kon nañu sabab lo ta baye ak suñu bop yalla suñu borom Serigne Ibrahima Gueye Serigne Saliou Touré
9: wa Serigne Moussa ka dafa ni dul won demam bi kon wolof na saran billahi kon ñep dem niran
1: dem niran te serigne touba
9: lolou serigne defena ni jeuf la waaw jeuf la touba bi bañu yobu serigne touba len rek lañ ci bëggoon moy fay islam fay islam lolou lañ ci jublu won
1: deug la
9: waye bañ ko yobbu 7 ans hein 8 ans yu manké ñetti yer
1: ça
9: et preuve bu nek ñu subir ko ko lu nek ñu def ko pour fat bakane te mëna luñ ko dara bañu démé ba xamni nak ki kat serigne ki mu andal mom luñu mëna def luñu mëna def duñ mëna ci jëmam ji dara te bobu dem nañ ba xam nañ ni kat ay tolof rek da la anda ñom fofu ci Gabon di indil ci lañ ko delos ci dëkk bi delos bobu nak muy ndamul islam motax mom koku mom ci lay waxe la fin de l'histoire ni bu Seigne Touba échoué won defena ni kon islam danaka fa lay doxé fay rek waaw lu tax fa lay doxé fay parce que ñom bañ koy yobbu Seigne Touba rek mo taxawone jambar lok ñom ni len islam deug la yow gouverneur momo ndar ki bind ndar bind la momo ndar waaw jël deram ba sanni ko ci palais gouverneur def ñaari rakam yoy nga xamni du won sax rakir du won julli farata way nafila la won yo xamni xam lañ ni ñaari saar yi gëna gudd ci alcorane lako defé muy suratul al imran ak suratul bakara lool nak defi bobu nga xamni nak serigne touba mom lañ ko lancer won diko kat dañ lay genn ci dekk bi yobul feulé ci rew Afrique centrale ya ba li ngay sam jangalé doxofa mën fa doxofar waye bañu jambar lok mom xam lañ ni ki limu nek deug la te dara mënuñu ko ci jëmum ji ci lañ ko delu ci rew mi delu bobu nak moy ndam li nga xamni mom la Seigne Touba di wax naan je ne rends hommage qu'à lui seul le très haut le riche le grand muy yalla waaw kon
1: le riche le grand
9: waaw le riche le grand muy yalla kon Seigne Touba lolu mu signanté won ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam islam rek mo taxone mu signanté ko waaw ak mom lu nek nak galonkoron ci galonkor jaar na ci moy épreuve yi nga xamni rek moy 33 ans de liberté yi nga xamni Seigne Touba xamna ni bu fekkon rek xex kasse lay don Touba bi sen bop nangou nañ ni mom doole ji mu yoré yonenti ak walu yi xexon sax yoruñu doole ji mu yoré. Je sais que les prophètes et les saints qui ont mené une guerre sainte l'ont fait sans disposer de la moitié de la force dont dispose ce cheikh. Koku ay nonam ñoko wax ni xam lañ ni yonenti ak walu yi xexon amuñu genn walu doole ji nekk ci Seigne Touba. Kon Seigne Touba islam kasse mo taxone muy xex waye bu fekkone jëmum ji rek mo tax muy xex kon xam nga ni ñom duñu def ak mom abdir waye lamu signanto nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lepp nak pour taxawal islam waaw motax mu dundu limu dundu lepp kon buñu delo ci dembu dinañ xam ni kon islam bi tay bu yegge fi mag ñi sonnon nañ kin awana sonu ciono gogu nak ñu dajoon ba tax islam samp Senegal dañ xam ni lolu moy deug islam waaw moy deug islam moy deug moy vérité historique bi bu fekkone mënon nañ dara ci Seigne Touba kon islam fa lay doxé fay Serigne
1: waaw
9: islam rek taxawon ñu yobbu ko islam dong mo taxawon ñu yobbu ko te mom nak rek mo taxawon nango gaddu defi bob nga xam ni mom lañ ko lancer won waaw bañ leen yobé ci pala ci cendal hein lenn lañ bëggoon ñom ñep ñu bayyi liñu nekk Seigne Touba ni lenn man duma bayyi li ma nekk waaw naté li mission la bo xamni suñu borom momako sarjé dina ko wuyel ba lu mu ci gogu gar ko moy lamu señon tok yene señewon tak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam motax mu jëlun deram bobu sanni ko ci palais gouverneur def fa ñaari rakam yoyu waaw
3: batax ci procès bobu lañ ko yobbu lañ jël décision pour yobbu ko Gabon ngir fay limu taxawalon te fay gogu du dara dudul fay Islam
1: jerejeuf Seigne Ibrahim
3: Islam nak gelal ko kon mu xex batay Islam yegg fi motax Seigne toujours war nañuy delou wat di revisiter wat di xamat jaar jaaru mag ni rawatina nak Seigne Touba famu jaar ak ñom ba Touba bi dem ba reconnaître nekat ki limu nek deug la te musul am ben yoon bu muy fayo ci nonam kon taru Islam buñ koy wax jaar jaar Seigne Touba dafa na doyna ci seuk serigne ci tarikh ñukoy revisiter ñukoy bamtu pour nit ñi xam ni kat Islam tar kessé la te tay bu yeggé fi rek dafa fekk sacrifice yoyu magam mag ñi defon ko ba Seigne Touba mi nga xam ni tay lepp mën nañ ni mom la mom rek mo demone
1: jërëjëf Seigne Ibrahima waxtu yu jeexna di fatali nga yeen ngi doon déglu seen émission demb tay ngir ëlëk fi ci réseau DTL fi ci CNN FM 88.6 Dakar Colobane lekkalok Jant ba Touba ak lèr gi Louga mënon ngeen doon sétane ci suñu ci médium bu Jant bi TV ki nekk ci xalaal ak Seigne Aliou Ndiaye lañ koy wax an fegok Seigne Ibrahima Khalil Cissé bo démé Touba Seigne Ablaye Sam mo fa nek ak mbokk talib mo fa fété yépp nga dem lèr gi Louga Seigne Cheikh Lo mo fa nek ki no nekkon sama wet na kon sama consultant muy Seigne Ibrahima Gueye muy Seigne Saliou Touré ki len don présenter émission mo sen mbokum talibé Seigne Diop Fallou assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh al khamis jam bu sobé suñu borom

0: ak genn wàll ñu tollanti ñaq yi ñetti weer ak genn wàll mu dellu ñu ñaqaat ko bi mu amee juróom-ñeenti weer jël ñaq RR1 ak VAA ñaq yi koy aar si ngas ak rubéyol ak feebaru pays su yeggee fukki weer ak juróom mu tollanti ñaq hexavalon 4 ak RR2 bi koy aar si ngas ak rubéyol bu ñu fàtte itam ñàkk xale yi jigéen yi am juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent ngir musal leen si cancer col de l'utérus ku ci ñàkku xaar juróom-benn weer tollanti ko ngir aar sama doom si fukki jàngoro ak ñett yi mu mën a maytu si biir PV bi damay toppate matal ñàkk yi ni mu ware.
1: Mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu del siwaat nanu ngir présenté leen garab ji nga xam ne moom la ñu tuddee mbégtém kër gi. Mbégtém kër gi nag di garabu kàttan garab goo xam ne dafay faj impuissance sexuelle néew kàttan ci wàllu sëy ki leen ko indil di seen mbokku Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Siptul Amin. Wolof Ndiaye Dani tungu ni du teew ñu nataal ci ëkk ñu ngi ak sëñ bi.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal jàmm ak tawfiix di ñaan sun kàddu fekk leen jàmm masa allah. Jërëjëf Seye Blaye li nga leeral ci garab gi loolu rek moo ci nekk. Muy garab goo xam ne lépp naturel la amul benn loo xam da ci lore wala loo xam ne da ci def ay jeexit ci doomu aadama. Mu garab goo xam ne nag da nga kaa jarabu mooy saytu ko xool ko ne ci ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war kaa génne ngir war kaa yaatal ñu mën kaa yaatal nii pour nit ñi mën cee jariñu. Su ko defee itam garab gi li ko tax a jug mooy ñi nga xam ne bu ñu ànd ak seen soxna dañuy gaaw noppi. Moom boo ko jëlee bu soobu yàlla insha allah rabbi taala la nga bëgg di nga ko am. Ni nga koy jëlee moom yomb na doo ne di tàngal ndox doo ne di tàngal mais wala dara amul leen ci yooyu. Li ngay def mooy da ngay mëq rek wala kuy mëq sa muraake daal di jàllee ndox kudd añukaay xaaj bi nga ci jël wala kudd gu ndaw gu mag rek. Su ko defee 1h30 avant nga ànd ak sa soxna insha allah boo ko soxlaa ci suba gi wala bëccëg gi ak waxtu boo ko soxlaa rek misaal 1h30 avant. Su ko defee itam moom da lay faj la da lay faj ba nga wér waaye itam boo ko jëlee ci bis bi li nga bëgg comme ni ma ko wax di nga am ci bis bi insha allah rabbi taala. Waaye en même temps itam dafa am traitement ngir naq bi yëpp lay raxas ba pare wëlbatiku da ngay faj ci gaaw a yegg gaaw a noppi maanaam bi max naa maanaam daal loolu garab bi loolu lay def ba pare. Muy garab boo xam ne lépp naturel la amul luy lore amul lu ci gaañ amul loo xam ne day jeexi sa yaram muy 100% naturel. Waaw lépp di dugub suu naag liñ ko defar yi bokk na ci ak mboq ak yenn seysaar yi defar ak sifaat arxaani ak yeneen ak yeneen yoo xam ne def nañ ko ci muy lépp di naturel loo xam ne du la gàllankoor du la lor macha allah. Moom boo soxlaa boo ñu wooyee foo mën di ne bu la neexee ñu teg ko ci warwaay nga jot ci waaye laa nga def ñëw jot.
1: Jërëjëf mbokk yi kon mi ngoogule loolu moom mooy garab yi nga xam ne kon moom la leen seen mbokkum taalibe Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Siptul Amin indil muy garab goo xam ne dafay dox ci wàllu góor ñi nga xam ne ñoo amee néew kàttan ci wàllu sëy ak ya ca aju nee na daf koy faj daf lay jox kàttan itam waaye am na itam traitement yoo xam daf koy dindi complètement. Ku ko soxla mën nga ko amee fii ci Dakar ci rajo Thiénière FM. Rajo bi nag mi ngi nekk fii ci Koloban dende kër Serigne Touba gi. Boo agsee ci rajo bi rek nga laajte Alhaji Ibrahima Cissé di nga ko mën a am wala nga ko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22. Incha allahu rabbi ak garabu mbégtém kër gi yàlla na ñëpp bég ba faaw ci mbaaxug yàlla ak kàttanam.
3: Salaam mbokk yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu wóor ak lépp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi lee xibaar bu yees bi lee ak tay sir high tech bu ëndee li ko dale 10500 ñu lebal la téléphone li ci des nga mën koy fay ndànk-ndànk ci diirub ñeenti weer ba juróom-benn weer maanaam diirub 17 semaines ba 26 semaines bépp téléphone tegno boo soxla muy modèle pop spark camon ba ci tablette tegno wala bépp modèle téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ba ci Etel boo dikkee fii ci tay sir high tech ñu lebal la ko nga ngay fay ci diir bu yaatu bi lee. Tay sir high tech mbokk yi mi ngi nekk fii ci diwaanu Yoof ci pencum Yoof mi boo dikkee ba ci ginnaaw marché bi ci arrêt bi si mën ngaa woote ci numéro de téléphone yi lee 78 424 99 99 78 424 99 99. Kon nag jeex na ci wàllum téléphone modèle boo bëgg ci tegno Infinix ak Etel boo dikkee fii ci tay sir high tech ñu lebal la ko nga koy fay ndànk-ndànk ci lu dul am benn coono. Mané mbir mi des na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garanteel ñaari at yu mat sëkk bu amee défaut de fabrication nga indiwaat ko waaye tamit mën nañ la garanteel écran bi ba ci diirub juróom-benn weer même boo ko tojee sax dañ la koy sancer. Ah mbokk yi loolu moom fii rek ngeen ko déggee gaaw leen mbokk yi bu leen ko kenn nettali numéro de téléphone bi 78 424 99 99. Ak tay sir high tech kenn du ma fa jiitu.
4: Dal leen ak jàmm ci fiib fiibal soog ñàqare jeex na ci wàllum électronique dañuy jaay mboolem téléphone yoo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon téléphone boo bëgg bàyyiwuñ benn smartphone iPhone nag ñoo ci jël réew gàddu gi am nañ bépp xeetu

0: wa salaman sedd bu mu na fat bakken mu nako fa fek mu nako ya nar kuni bardan wa salaman ala ibrahim nekal sedd de waye bu ci yam sedd bu jur jam ci kaw ibrahim motax bañu doxé ba jakarlok ibrahim ci mbeddi dañu tit daw amna ci ñoo xam dañu abu ndjol mi xana ki ibrahim dañu tit puisque nenañu talba ak taxani lan taxani tegle ko wer wala lu ko upp di taxani biñu talé tal bi njanaaw bu ko timé day wacc amna ñu né pack genre plastique yoyu ñu don tirer diko ki poli yoyu ñu don défar diko tirer pitchi ak yoyu lance-pierre yoyu yoyu lañu chambre arrière yoyu ñu don jël yu mag lañ ci défar dand safara safara si ndax ta ñamé wuñ koy djégé dand ko djël ibrahim dañuy tawi lance bi bamu tawé ko nga xamanté buñu libéré sayna ibrahim buñu bayé day djubal ci safara sa ndax ta kenn ci ñom ñamé wul djégé safara sa mu alawti kula nonu lañ ko ci dugalé wayé nak comme yalla posé won na ibrahim xamna ibrahim digënté mak yalla khalilullah munako ya narukuni bardan wassalaman ala ibrahim bobu ñu né mu ngi fa doon wax hasbunallah wa ni'mal wakeel hasbunallah wa ni'mal wakeel même sayna muhammad ali salatu wassalam ñu né biko noni ertelé doon na wax hasbunallah wa ni'mal wakeel amna ben docteur bu ñu wax abdur razzaq mom nonu lako expliquer nena hasbunallah wa ni'mal wakeel mom le sayna ibrahim doon wax ci bir safara motax al oustaz ñu ne xalé sax bo bañé mo moy yalla mën nga jaar ak mom fofu ci hasbunallah wa ni'mal wakeel al oustaz nak ma leral gaay duma serigne nak waxtan la rek waaw mën nga jaar ak mom fofu waaw hasbunallah wa ni'mal wakeel 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 mbokk yi kep ku ñu dab fofu la gis nga al oustaz nangu ni mu amé solo légui nak ñu ngi jëm tabaski al oustaz tabaski bop al oustaz période bi ñu tollu bari na ci kër yo xamanteni mu ngay saxar bari na ku melni man sa loxo jotu sa gannaaw nga ne soxna ci jémal redoubler ren nan wut nu amé xar rek mu ne la du ci dal sama nawlé yi sama dekkando yi appart bi ma dekké koñ bi ma dekké man lima fi mel non lool duma ko def da gis ci ko xamantene bimu la ne du ko def du lu mu denc manuko amuko waye ci ay pexé la ko bëgg lidjenté pexé mën nay jup mën nay baña jup té wayam kuruna wayam kurullah wallahu khairul makirin damay deg ñu ne yalla day pexé fofu du pexé dé ñom ño nek di pexé yalla mom nas la mu nas wayam kurun wayam kurullah wallahu khairul makirin fofu du pexé yalla pexéwul yalla du pexé nit rek ay pexé yalla da fay fexé ba limu fexé day am waye du fa nek di pexé di teural ay pexé dedet yalla ci kun lay yeungato al oustaz inama amru iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fa subhana allazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un yalla kun fayakun kon yalla day fexé limu fexé day nek day dogal limu dogal day nek mais du fa nek di pexé legi nak ndaw sa genn di def ay pexé pexé mën nay jup mën nay dem ba ci bir lecc yoni police juddu ca yoni wérante juddu ca yoni xulo juddu ca nga tek sa bop fitna tek ko sa njabot tek ko sa borom keur kon al oustaz fête bi ñu jëm fête nangula ku ci nek ci ñun da nga wara nangu tay abou bakri diallo ñu ngi jëm aid baat bi sax la xamul ban baat la mëna utiliser budul fête mais aid lañ jëm aid ëpp na fête day delu ci festivité al oustaz aid ëpp na lolu ñu jëm ci aid al oustaz xoli wara gëndelo ñu wara jubo def concertation ci kër gi ah al oustaz aja ñew ni la oustaz mbaren am ngam xar nanoko ah amna xar mu ma yaron de mba xalé yi dañu am yéré dañu am ay dal dañu nga nako ah am xar de li ci epone solo moy lolo jotna ko am budé ndaw si nangou comme Hajar munela wala nangou dom yi nangou tan comme Ibrahim comme Ismaël ñunela ifal ma tumar li yalla digele ci fête bi rek def ko way yow it bula nexé bala ndaw si dila interpeller nga interpeller ko niko man kat xol naani ñu ngi jemaayit li ci diine li la mais amna ci lo xamé aada la nak niko mën nañ koy def lolu ay nawafil la rek kiko mën nako def kon ah li de wutal ci xalé yéré du forcer sol ci lu bess amna solo soko mëne mais boko mënul ken forcer wu la ci nga sol lu set ñew concert ak sa soxna wo xalé yi waxtaan ak ñom bësu concertation la alu sa dañ wara concerté wu ci suñu biir fansour maza tara bobu dafa war buñu jubé tabaski jub ayet dañ ci wara waxtaan mais alu sa ken amatu ci jamm ñen na ci goor ñi ñen na ci jigen ñu ko wara wax ñi ñu ngi lali pexé ñi ñu ngi lubal ñi ñu ngi nas di nocci ku nekk ak la ngay def pour rek fête beus ba bu ñëwé nga def ci lo mënu té yalla oustaz da ngay gis ñu cey daw ku ca daw wër jouru tabaski nga na lacc do ci mën dara tabaski nak li ci diiné wax dafa lèr ku am am xar rendi dem julli ji bo amé lu bé sol la nga rendi bokk ko ak way ñak ñi néwuñu la lepp nga jël lek wala nga jël duggal ci frigo bi li pour mafé la li pour domadala li pour nono dencal lekal waye gennel joxe legui nak alu sage mal asaf malheureusement ñun ñep suñu kër yaangi boy ñun ñep ciow la ngi ni melni tulek malé legui sax degré biñ jox tabaski dem na ba ñen ñi dañ koy natalay at alu sage natu tabaski ni ni la natu gamu ni ni la natu magal gis nga pour won la ni jamono numu metté dang sey gis nak ku top bu nat yoy ala oustaz ba natu faf la ca fek ay nat la won yu ñi nat diko dajale natu faf la ca fek dang sey gis mère bu top nat ba faf natu fek ko ca nga gis ke jigen ju top nat ba faf natu fek ko ca lo xamanteni yoonu police da cey taxaw yoonu tribunal di ca taxaw te jaruko won yalla tegul kenn lu ma atanu la yukallifu llahu nafsan illa wusaha fenen fi munela illa ma ataha man luma la tek lolu cha la illa ma ataha waye nak duma la tek lo atanu luma la tek rek day fek lolu cha la wa tay ñun li ñu bëgg teggo ciow li daw bi fo tourner nga deg dekk bi aka metti dekk bi metti na dekk mën na metti de ken daxugo jafé jafé mën na am ci rew wayé bu jafé jafé fegné khat khat ñew nga xolaat sa taxaway ndax la ma doon def demb ak barki demb mën nako suma ko defé lan lay jur lan moy farata yi lan mo ci sunna mu akada ma xamé ko bari na alu saaz ku ci lepp xaram jambur te xalaatu lo ndax am nga loko fayé dalu saaz bala ngay lepp day fekk nga yaakar ni nga am yaakar ci sa bop ne bo lebe amna luma ko fayé mais alu saaz lebal ma sam xar rek lan nga ci wut yow na nga rek la tabaski bi rek oustaz dila wo nga nangi fay ken du xam fo jëm ken du lo gisati nga lor sa bop lor oustaz mom ci bopam xamo xar mi lan la ko don fajal parfois nga baña joxe xar mi sa nit ñi top la ñepp dajalo dila wax ba nga joxe kan ko jox tabaski passé ngay dakante amna sama ben xarit nena ma xar mi gamu lay sogo jot jegu xar mi xar mo jaay tabaski gamu lañ la koy sogo dila ko beccëk de gamu lay sogo mat xam nga ki def lolu lor na borom xar ma amna lum ci don xar yoy yep ñun dañ koy téggo goor ñi am nañ ci wal puisque borom kër da ngay jël sa responsabilité la yukallifu llahu nafsan illa wusaha loy def nang ko man lo mënul bu lako ken def lo wayit jigen ni jigen moy nek sécurité borom kërëm ci kër gi bo yamalé say bëgg bëgg xam li sa borom kër attan rek da ngeen di dund dund gu dal mais bo bëggé yow li nga bëgg li la neex lool rek nga xam da ngay tek sa bop choono tek sa borom kër choono kon loolu nako ku nekk ci ñun bayyi xel dara nak lejeulul tabaski gi al oustaz ludul aada yi ci la xass budé diiné kessé al oustaz tabaski du lecc mais dara lejeeluko ludul aada yi ci la xass li ci aada am diiné amuko ci la mam alhadji malik doon wax rek rew mi dana dem ba aada teur fi diiné diko sakal pexé té ci lañ tollu al oustaz liñ ci daw yépp bo jëlé 90% bi lepp aada la lepp folklore la lepp suñu bakken la duy daray luy delu suñu digënté ak suñu borom yalla néna yapp yu soxlawuma dread ji soxlawuma nangu gi ngeen di nangu taqwa nangu gogo soumettre bi ngeen di soumettre nangul ma man yalla yegni yalla la rendil inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin lool rek moma ci amal solo lenen soxlawuma ko ci yapp wek dread bi soxlawuma ci dara kon al oustaz nangu gogo buñu ko aduna yakal fetu diine bo gis oustaz amna philosophie bu ca ne lañ cey nango bo deme ca al oustaz korga taqwa la andi won buñu deme ca korga kon batu taqwa la andi won la'allakum tataqun nga ñew ci tabaski gi taqwa la andi dem makka gi al oustaz taqwa la andi way watazawadu fa inna khayra zad ataqwa dem makka gi lol lañu wax neena valise yobale len bagage yep waye amna bagage yo xamanteni nak mo gën ñu nako lan moy taq mu ne taqwa kon ñu jël ko bismillah assalamu alaykum allo assalamu alaykum
1: alaykum
0: ya sayda ma ngi lay nuyu di la ziyara
1: allo
0: wi
1: awu
0: retour wa ñu ngi lay dégg ma ngi lay dégg bu baaxa baax
1: ya ngi lay dégg
0: waaw ñu ngi lay dégg bu baaxa baax lér na
1: nañ assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: ñu ngi ziar xamna dama lay oustad mo nuyu rek
0: aha
1: ndax dégg lu ba gëna neex
0: wallahi ndaysan
1: tank ma ngi lay dégg ngay wax né nangu day yombal
0: jël
1: waaw de damay faral di deg nak ñi wax ne téla nangu
0: Allahu akbar
1: dafa yombal duma
0: wallahi ndaysan
1: man nak duma wax ne dafa yombal duma damay wax téla nangu day noppal
0: asgor
1: doom adama day noppal nit
0: wallahi ndaysan
1: na dina tax ba jixi jaaxaye ñaar ñoxtu yu négatif yek yoy yep do ko am
0: wallahi ndaysan wallahi
1: nit ki da téla nangu mom day noppal
0: asgor wallahi ndaysan
1: man nañu jangé nak ci tabaski li nga wax nangu dom ju nangu waye jabar ju nangu itam defena bob mo jitu au-delà de muñ bi ñi wax comme niko yantabi sallallahu alayhi wasallam jangalé ne goor ñi muñ leen waye jigeen ñi nangu leen gina ñun digeen buñ nango rek
0: wallahi
1: lepp dana yom
0: wallahi ndaysan wallahi ndaysan
1: nangul suñu borom nak mo ci jitu su ko defé ñu nangul itam borom kër yi
0: wallahi ndaysan
1: da ko nangul sa borom sa di nga nangul sa borom kër
0: deug la wallahi ndaysan
1: dom yu man ci top tek sen tank fi sen way juru jigeen tek
0: wallahi ndaysan
1: bosam defena lol dal moy solos li nga xamne mom moy fête bi ñu jëm tabaski
0: wallahi wallahi ndaysan
1: di ci daw nak wuti yéré wuti gatt wuti soble wuti pomme de terre comme ñi ñom Mustapha Sey di def
0: wallahi ndaysan
1: amna solo lool waye li nga ci wax moy di waxtaan ak njabot gi pour ñu xam lan moy objectif bi réel bi ko taxa juk parce que mën nañ ci jàngé lu bari lo xamné fi ba at mi di ñew inshallah ñu féké tétal
0: wallahi wallahi dina tax
1: kër
0: yi dootu ñu yëngatu
1: su ko défé bu boba yi tamit ñu jëlat ci benen bint
0: wallahi wallahi ndaysan
1: wala lool daal mo ci ëpp solo
0: wallahi wallahi ndaysan
1: fête bi neex na lool waye adab daf ñoo xaw yu baale ci lu bari
0: adab bi adab ji
1: da nga xamné ci liñ ci faral di gis diko def solo yek lek yu neex yek yoy rek lañ ci bi yam ci fofu
0: wallahi wallahi ndaysan
1: ñen ñi sax xeyna kilifa yi bu ngeen deme julli ji bayu ñu fi ñun jigen ñi nekk fi di xol li soble kat xol li pomme de terre
0: te alayhi salatu wassalamu
1: alayhi xeyna du ñu dem sax dem joxe ji li nga xamne moy waxtu
0: ki bi julli gi
1: sunna bi nga xamne mom lañu wara def ci jakk bi te lolou dafa nek lu am solo war nañ ko diko def ci and ak njabot gi
0: wallahi ndaysan wallahi ndaysan
1: lol tam bëggol won nañ ci diko waxtane da ko ñu xam ko
0: wallahi ndaysan
1: xamne li leen ci war rek mo ñu ci war
0: wallahi wallahi ndaysan wallahi ndaysan amna solo trop soxna ci ñuy rafetlu sa participation di la wax ma profiter ci sa participation bi
1: lay do farata ci mom pour mu def ko
0: deug la
1: nek na lu am solo da pour jigeen ñi bayyi ci xel
0: jerejeuf jerejeuf jerejeuf ya seyda
1: am na fi dugge chaté na
0: do wone waaw deug la mais amna solo eppone nay baña wax eppone nay baña wax eppone nay baña wax inshallah sallallahu alayhi wa sallam burikat juhudukum jerejeuf contane nañu ci sayda sayda aïssa ñu ngoy nuy ma nuy walé madame ndaw depuis sacré cœur madame jien jibrata santaner madame doy jamalay ak mersek mang koy nuy yaay ñetti radio yi muy le réseau DTL diffusion triangulaire de lumière dakar touba louga ngeen mën ñu am tamit ci jant bi tv li aïssa ta wax sank aloussaz yonenti bi alayhi salatu wassalam dafa bari lum ñuy soñu ci julli eid doon na wax sax jigen ñi nga xamanteni dañu gis mbax mën nañ leena defal ay tante ñu fété ca gannaaw tok deglu khutba bi légal oustad boy def ko sa imam bi buy khutba sax duñ ko may le temps ci yenn juma yi duñu may imam bi temps bu mu khutba da nga gis pression bi ko gaay di tek pression bi ko gaay di tek pour rek da ngay deg liguey bi da bari ci keur ga liguey bi nak du len de alousa dem lewatal xarmé fess comme commencer lak ci ñi sante sal comme ñom aïssata sal ñom lool rek moy liguey bi lo wax ñu ne liguey bi da bari tek imam bi pression te khutba bobu dañ ko wara deglu message bu am am solo la motax ñu julli ñaari rakka khutba bobu dañ ko wara deglu mais da ngay gis ne ñu ci bari dañu def pression ci imam yi di yakamti dem da ngay deg sa kunan la a côté la deuk bayima dem tok sama keur du deglu khutba bi ni la buñ né imam rendi na nako yek lolou yep lu jara baye xel la te ci gannaaw imam bi nga julle mom ngay xaar ba mu rendi nga soga rendi waaw lolou yep ñu tenir ci compte xamni aid la buñu yak suñu jaamu yalla dañ ci jaamu yalla gi buñ ko yak ndax suñu bëgg bëgg bop motax mala don wax alustaz nangu taqwa allah ataqwa minkum bimu don wax nangu gogu da fay andak jox lepp yalla bo xole korite ga lol lañu waxon la'allakum tataqun wa tazawwadu fele ci dem makka ga fayna khairazat ataqwa nga ñew fi mu ne la soxlawuma deret soxlawuma yap mais ataqwa ragal yalla gis nga nangu yalla lepp loy def sumeturu la bëgg nga joxe lepp te yalla rek tax lolou lañ soxla ci tabaski may soñat sama bop di soñu mbokk yi di soñu kep ku ñuy tewlu nañ ko def jaamu yalla bañ ko def mbiri aduna nañ ci jaamu yalla waye bañ ci top suñuy bakken mom bakagne du mësa doyal loko jox soxlaatul lolou lenen lay laccé bakagne bakken du doyal kon donc bakken dañ koy yar nafsu ko tifli gis nga dafa melni xalé buy namp soko feralul duma sa fer niko borom burdu waxe kon lolu ñu ci soñu suñu bop di ci soñu ñeppalu sage ñu gëna gor gorlu ci wajal tebeski mais wajal ko ci walu niko diine teurele bañ ko defé ñun niñ ko bëgge té bo sétlo ñu ëpp ci ñun nañ ko bëgge lañ koy defé waye duñ ko defé niko diine teurele actuellement ni alu sage ko wax lum lañ jëk wax xari dañu cher puisque ku ci melni man ku ne bëgg nga yew xaar mu tol nu ko neex té alu sage yonent bi bokon na ci sunnam xari ñi narona tabaské xam nga ñom dañuy génné xari di leen sammi ji xaar bi ñi nara tabaské jamono yonent bi ku nekk dang koy yew sa kër ku ci am espace yewal nga baña indi ay sa bop ay jafé jafé ku ko ci amul na nga xamné amoko bu tabaski joté nga def li nga mën baña def lo xamanteni après dalay dabat après tabaski dundu gi day continuer hein amna yenen fay courant day continuer fay ndox day continuer ni fay location dañuy continuer di fay location ni fay nangam ak nangam dañuy continuer diko fay té légui réew mi lépp dañ koy fay alu sa ba suñu internet yi lépp dang koy fay facture la lépp télé bi ngay sétane sax facture la wayo facture yoy yep ñu war la ko facturer nga tek sa bop facture bu metti metti ci am xar xar mo xamanteni buñu julli je ñew kenn du xametti mi fi gënon reey ak mi fi gëna ndaw lu ko fi jaar kan lan mo tax nga koy def defal lo meun boko defé bo tuddé da nelaw da noppalu alu sage mu melni 21h58 minutes waxtu wa ngay xëccu jëm ci jeex encore une fois may wax auditeur di lancer appel ci ñepp alu sage ku ñi déglu le réseau DTL mu ngi def ay djégo yu am solo pour côté qualité son côté image côté yépp ak studio bi gis nañu ni mu mel yañ lool alhamdullilah rabbil alamin gëna yañ kon donc ñuy wax suñu partenaire yi ñepp ñu ngi leen di talal loxo radio da fay soxla ay partenaire radio da fay bëgg ñuko gungé ñaata ci ay nit ñoñuy gungé buñu néne ñu néñu dañ leen di déglu li ngeen di wax ngor la diiné la mais bo yoré sa publicité andi ko fi bo ñu mënul jox lepp nit xaj ko joxé feulé joxé fi waye dañuy joxé publicité yi ba paré taxaw naan la radio yi sangami ño yaq réew mi bañuy yaq réew mi yak ñoma japante yena joxante loxo yena collaborer bañu def liñu def kon lu dal sen kaw dana dal sa kaw kon donc nañu fexé partenaire ñu ngi leen di wo ñu ñew japp ci mbir mi ku meuna démarcher tamit partenaire ñu ngi lay talal suñu loxo ñu ñew japp ci mbir mi puisque buñ ci jappé rek diiné dana gagner ngor dana gagner mbax dana gagner ñeek dana gagner té ñun ñëpp loolu lañ bëgg bu ñeek di yaatu rek jamm di am bu mbax di yaatu jamm di am bu diiné l'islam ñëpp dëgmalé diiné wala ñëpp dëgmal diiné l'islam jamm day am kon mbokk yi ñu leen di gërëm di leen sante di leen di dajé samedi ci cette émission vision de la jeunesse 19h30 japp 21h alu sage ñuy fatali ñaanu papa Mohamed Gueye Lay de suñu papa Pape Moussa Gueye Lay ñaanami le 16 lay doon feulé ci pentam cërin lañ koy défé ñaan yi nak ñaan yi ñuy défal papa Mohamed Gueye Lay di Pape Moussa Gueye Lay yal nako yalla xaré ci aljanam yu kawé mom bolé nañ ko ci agenda keur mam limamou lay ci agenda bi la bok ñaan yi ñu koy défé feulé ci cërin Medina le 16 lay doon ñu ci wo ñepp ngon gi lay doon insha Allah taala feulé ci cërin insha Allah taala le 16 ñu ci wo ñepp di len ci soñu di wax suñu papa pa Moussa Gueye Lay Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma tabbit mantiqahu indal mas'alati kon ñuy nuyu wat suñu xarit suñu wolere Mohamed Gueye Lay diko wax ni ñu ngi bok ak mom bëss bobu ñu ngi ci baye xel ñu ngi ñaan kep ku ko mëna téwé nga dem téwé ko ci cërin lay amé samedi lay doon le 16 inshallah légui nak bokku na ci agenda wa kër mam limamou lay chaque année ci agenda wu kër ga la bok kon ñu ci wo ñep muy suñu papa Moussa Gueye Lay nekkon borom xam xam alu sage nekkon nit ku bax nekkon nit ku yiw mënon jangalé wa pa Moussa Gueye Lay ñu ngi koy ñaanalat yalla yalna aljanna don noflayam wassalamu alaykum wa rahmatullah
2: Nasulana li khaliqil bariyati fajdi anta bina jadir wa yamana bima qulubana بكونه شفر لنا القربى. شرح جبال سباي

assalaamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen share ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku serigne abdou geyri dial ma fas yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pir 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom keur yi ñenn ñi nga xamne dañu yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nara tass sen keur motax ñu geussu garab gi indil len ko ngir ñoñu ñi man ci safaraw mëna amaat yaakar seeni soxna mëna amaat yaakar ci ñom mëna digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul benn effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé goor pir 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokal ma garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñu amé ciir bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yokku ta du am benn jafé jafé garab la go xamné mom itam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt ciir bi dina tollu na nga bëgg ta du am benn ngañ du am benn effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce biir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite da koy def colopathie da koy def amna ñu bari nak ñoo xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawon ro nu ñuy doxé te bokku ñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ñoo xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na wayé bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencer di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetuk ndey joram ci suuf di commencer di jam di ko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safarew ndax tawat yeppay wër li kuli daawon dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci magni muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xexat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy defé na sax sétan daléena japp ta fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu woj 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togu kay yi jëm ci om bi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare om bi dafa am luñu wax cartilage
am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yaax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yénalu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñëw daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie hiatale nak ab dañ lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am insha allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñuy lek daf koy joxé kum dal ñaaré sab dañ day tang ci digg ginaaw day faral di metti yitam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencer am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinale hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa génn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatale hernie umbilicale hernie de la ligne balance hernie inguinale moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ku amé hernie wala nga am varicocele woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañoo amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci suufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak la ëpp lu mi sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñett yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto am nañu xamne da leen di yobbu bañuy saw dret sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab buñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goat nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ño xamne bu mak lañu yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni beut mo commencé di genn lool lepp goat da ciy feñ kon ko am fièvre goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yek mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension bi normal insha allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof
wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé olu gasper mi man yi bo xamne dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu etas bi ci ñaari pono bo ñewé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mo de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement de pays et de cheville moy tank yo xamne da fay newi drapanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day upp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof di ko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man nañ ñëwo 77 943 06 88 manki de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex regal douloureuse moy gis regal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu defena dañu yori rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara fever moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traité fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañu bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gawa sonnu té dañ ko fiy traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrom calcul rénaux moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañu am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañu manki dret garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrom yeyep miom trompe bouché douleur mammaire moy wène wo xamne da fay faral di metti kiko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte balance ak douleur ba ventre yoy yep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yima tuddu ak yuma tuddu ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambalé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko ligé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligé ba nit ki man ko jël am résultat té do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu etas bu wex assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp xam barke borom ko bir muslimina abadan wa rahman waj'al lahum fina udan wa khayra wa kufuhum min azam wa daira baati jamu bi wote jaflen bi ak wolontu andak yaaka yalla ñu yalla defal tawfiq rek amin ya rabbal alamin.

tan and ko ak mom di nuyu sama kilifa sama serigne cheikh mam morom serigne muntaha ko ñaanal jamm ak tawfiq ki di wax ak yeen nak moy sen mbokk sen xarit serigne abdou gueye rijal fas yene waxtaan ak yeen waxtaan wo xamne dana len dana amal njariñ kep kuy borom keur dana amal njariñ soxna yi amal njariñ mbollem ko yor tawat mo bëgg ñu tewlu ko bu baaxa baax garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan mom lañ ko tuddé muy garab go xamne dafa dañ ko liggé ngir dimbali ci doom adama yeen ci moy gor ñi nga xamne dañoo neew doole seen kër ñi ñak nañ seeni soxna ñi seen soxna yeñu nekkal amuñu benn baat ci ñom lolo tax ñu dem gëstu ci garab go xamne dang koy jël tay ji am résultat tay ji soko jëlé tay ji te amo résultat bo xeye delo ci wat ko jël sa xaaliss garab gogu lañu woyé gor pire 100% katan ñu bari nak dañ may laaj lan la ko défaré ndax li jaaxal ñu bare bare moy garab gu ñuy woyé garab gu wolof nak nga ko mëna jëlé tay tay am résultat tay ñu bare bare lolu ci garab yi tubaab yi lañ ko xamone waye nak nañ xamné xam xam moy doxé nonu moy mo amul frontière da ngay gëssu rek pour am li nga bëgg garab gogu nak nañ xamné défarouma ko ay reen défarouma ko ay xass ñong ko défar ci suñu céréal yi ci cola buy ginger mbokk ak basi ak dakar yoy lañ ko défaré garab gi nga xamné nak mom lañ ko liggéey ba nga xamné soko jëlé tay am résultat tay ñong ko jëlé ci njandam garab gi ñu wax njandam njandam dafa am ay dom yu sew domi sew yoy nak la dul expliquer naka la ko défé ba nit ki man ge mëna jël tay am résultat tay ndax xam xam du luñuy wër ci ab radio wala ci ab télé waye garab njandam gogu nak ci lañ gëstu ci am ci lo xamné nit ki mëna jël garab gi tay tay am ci résultat tay tay ta du am ben ngañ lepp du am ben effet secondaire lolu mom lañ liggéey garab gogo muy gor pire 100% katan dañ koy jaay nit tay ji garantel ko ko tay ji su amul résultat bu xeye delo ci wat ko garab gogo ko soxla mën nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen garab bo xamné ñong koy woyé yokalma yokalma limi tekki moy ñi nga xamne dañu am cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñoñu ñoko taxajuk ndax amna ño xamne loolu mo leen teye ba tax taku ñu soxna kon nak motax ñu dem gëstu ji garab go xamne lepp ay na mom tam liñ ko défaré moy bokku na ci guuy ak ron ron mom yaakar na gis ñu ron gu gatt bari wut ñukoy gis guuy gu gatt itam wala gu tuti bari wut ñukoy gis garab gogu lañ jël bolé ko ak garab gi ñu wax mankelinta mom lañuy wax tambal bobu lañuy jël défar ko base bi karité la ak yeneeni garab yo xamné ni mom lañ ko bolél waye lepp nak suñ garab rew mi la koku da koy diw ñi nga xamné dañu am cër bu ndaw luñuy froté la 3 fois par jour wala 2 fois par jour inshallah cër bi day yok ci gudday bi ak yaatu way wi té du am ben jafé jafé inshallah rabbi gogu garabit kiko soxla man na woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 benen amna benen garab go xamne mom lañuy wax jongoma jongoma nak jigen ñi ñoko mom mom dañ ko défar ngir ñi nga xamne dañoo bëgg ay parti ñi nga xamne dañoo bëgg seen parti sangam développer dal ñoo mom garab gogo luñuy faroté la mom tamit 3 fois par jour maximum 2 fois par jour soko dé diw fi nga bëgg mu jog day na toll ni nga bëgg ta du am ben ngañ inshallah koku tam kiko bëgg mëna woti 77 943 06 88 77 943 06 88 luñu tej buntu bobu nak ñew ci amna benen garabit buñu wax nature guro mom ñiko mom moy ñi nga xamne dañoo nampal ba jeex wala ñu joge ci fièvre wala ñu jek jek da gis na ñom dañuy jeex dal ta xamñu lu leen dal koku soko dé jël mom itam diko bolé ak luñuy lek dana la mayat yaram ta yaram bu naturel bu rafet ngay am insha Allah rabbi koku tam koku bëgg mën na no wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen tawat bo xamne sonal nañu bare bare muy diabète diabète nak dafa am type 1 am type 2 type 1 bi nak lim wuté ak type 2 bi moy type 1 bi nit ki mën nako yor lu yagg ta du ko xam mën nako yor lu mat fanwéri at ta du def ben signe ci mom lolo tax mok hépatique B tuba bi ñom dañu wax né lolu maladie silencieuse lañ koy woyé maladie silencieuse moy fièvre yi nga xamné da nek ci nit ba nopi né ciel yëngutuul bu yëngutu rek day fekk né sonal na borom diabète ci la bok kon ki nga xamné da am diabète type 1 type 2 bi nak kum dal ni mi fonctionné bokku na ci tour ndox lu bare bare goudi ak beccëk sa tour ndox day jégué yanto en même temps itam da ngay xif lu bare bare da ngay mar lu bare bare té itam bo amé gom day yéxawir lolou bokku na ci ki nga xamné dafa am tawat ba paré itam xif da koy yomb lol mar da koy yomb lol tam tour ndoxam day jégué yanto goudi ak beccëk